0: nipa no pii o me on dwese o tren mo na etu niko heaven se iwi asempo wu tu kwa ya kokro bi so a america ne britain ne yekika ka ho a wu hia eneme bi a e wo se wu nya ansa na wa kwa mna yiye udru airport no wa hihye o ho te se tie ne so mu hu se koke na wi wo ho a wu kwa enyere enye ye hunhun boni bia te se koke boni ti se wi se wo ho a okọ heavy a enye ye eti onipe bi baye a ye friend Jesus Christo a obegye sa boni ni nyina efri ni pa ho enipe nya da gye ntranse hwehwe se mekwa America me yiri me ho pa hwehwe ne ma ebetumi aboa me a metumi akro ade nti na heavy e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho a signing musu bonsamote ho heaven bonsam bie ni ho de boye ni bie ni ho amane bie ni ho esun ni ho ye obie ni ho emusu bie ni ho na sa america me yire me ho akwa are na heaven de maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so full peace wa da de nipa momenti asese o nipa de oye de ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heaven da obekan oni egusu a obedru je ma sofu ni ho na be hu se de bible kan ye no creature ne atro na sofo de ye de e di ma wo no to si ha ji ni kro bi e tra ho da se wo hwe nkrofo bi ha ye from archaeologist omu na omu ko be bi ye ha manfo ni pa tra ho da no ma sha si etutu fom bo he no ma ko hu bi aboto ho se nkrofo e no mu wi bi a wo ha wo he no ma hu we ni ma mu hu nyina mutumu hu abrabo a de ni pa no bo omo wu komfie bebro e wa ya manfo so mutumu tutu fomo yi niembe bi e kire adisua o maye no mutumu kire nipa no se nia no musitie ni bebia na bible maye ti asese amai bi wo ho a na esoso papaapa e fe papaapa a omudi tumi papaapa samri wo hwehwe won kire akwan a wonhunu nyina sei ye mo wondin emfa won enkan iwiase aman ho ye dwin aman bi te se Nineve Tyre and Sidon Babylon we mu nyina ya aman akese a na wo twro sem Nineve ene yankopon suma Jona wo so nye dai onko vi nya me ma ne ko bonsu ye mu ba ye Fere no dimrika no yede. No ko. Osine ye great city. Population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadio no. Che kru no hu kenya miyasem. Kru munu yina sakrai. Edo omuma yankopon. Adofu nom. Sa amayi enewo shusho oma onye dey. Unhunu. Tyre and Sidon. Unhunu. Babylon. Unhunu omudia kese kese ni nyina omutumo chichiri Babylon se omutumo chichiri bebia ibi ose seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon samre unhu sa ne manu nyina ebi omumre etwemukọ enti se sa asemu ito Babylon eto Nineve eto Sidon Tyre ni Sidon kachro se se twa mu koya ya man so se yesu twentwe ne na ase a nyina betwa mu akọ entina onyankopon ni pa honhon kronkran hye ne ma no okasa no o se eha eni kura etra hoda kru no wo ho ne oman no wo ho ne okyna hwehwe akira kwan a unhu bio oman no wo ho ne okyna na edwiri egu ama aya manfon nemum yewo omai bia etna hoda praise the lord yewo mi bia enseida eno ne heavy eni eno ne bible si yehwehwe akira kwan ehoye ahomje forever praise the lord ahomje no twin chada ni bia wo se wiase mu bia ye nenko a se amane na wo famu se Kristo ni a me pa o chew me num bi di ti wu uyesa ubeko jem. Ni mumtia sese amanieno entina hwa fibo. Ibi fri wako. Uu njine udise mfie waha, fie heno. Amanieno ntire mfie waha, ene ntire mfie heno. Ibi tre mwako. It's temporary. Bibi biara ewu wiase ni se ye die ewire shem ni die honto so se ye ya obi na wufom se ye amani bi na wufom se ye ahohiehie bi na wufom amani hunu bi na wufom ota bi na wufom se wasakra se Kristo ni nti uma me no papa enji Yesu ni omutumu ye ni omupe ye bu ibi mpotumu ku omoma se odi ne ho ama Yesu ibi nimu poison omoma. Omfi se di omenya no ye eso che Yesu. Debi enye no kre. Yesu die no e che ni nyina praise the Lord. Inti o how ni amane bi a wo fam se ye wo hia se ye ka se ye kom ni amane ni nyina betwa mu akọ. Ti gine pinti mu urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan. Abra wonsan kania entwamuda. Eternal city of God, heaven. Peter nguma edin kan ti nan no, omaye ti ase osi by the end of all things is at hand. Enye ma nyina wie ya be. Ti moma ye nye mpae bofo. Mi nipa ya dwene si nyame so. Mi nipa ye dwene heaven ho. Nyenye nipa si fi asase so yi din bebi aye kro o si nanso adi nyine wie ya ben ti moma mo adwene mo nte na mo ni na ho e man pai bo. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: E me wiase ahunya die sika e moti sensa na wasori an ope wo so kinka o bible na o gi adom ni ahode ni to me free sro usori na o tifo mpa ye no bible no. This is often a manco school dance where in the Bible, no, ya king, a brofwa king can be a good pen drive or sooner near my baby. The TB and San Wako, no bompire. Mpire de Wako school, unco school to move bompire. Ye maya woo, momunco school, so to Musoriano Panua bow, see daddy, money. My chiani hosa, who will be a woony be or so money be. You call me what? What catch and say money? Dear, we hear me a road. What cabal? What catch rero? A tea, ne was a tear, say no, say, say, we are see we, ye tree mood tire, a betrayal walk. And only a dear titty for no honey. I'll make me one crow crack crack crack crack. O can Hebrew form manity do back when she won't crown a could see doing Siana. Hebrews chapter 11, from verse 9 through to 16. O see, Gideona. Odi koye ohohuo bosha asase no so se ananafo die so okasafa Abraham na oni boshe ekro no adidifo Isaac ni Jacob trant madan mo na otwe ekre wo Fatima ni chichifo ni yofo no nyankopon yes architects ne contractors ni si adamae e den e kotena mo heaven no nyankopon no na esi. Praise the Lord. Osi jidie na sera nsu di nya ahwodi nyinse ne ebra wa tre ni nyine mu efise obudie o she bono no kwafo eti nsu na oba kwa wuye mpo wu nipa wo dosun se o sro nsro ma ne empo ano anwea ontumi enkan jidie su na yenum nyina wuwuye a wonsa nka boshe no nemu ohu ne chirichiri enko jidie tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wa asase so. Na wa wo kasa na wo di kire se wo hwehwe kru bi a ebeye nwara won dia. Na se wo ni die ofri mu bae no a anka wo adaje se obesan akro. Na fi wo hwehwe kru bi a eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly. Eye chen so a ye osro die enti won hu nyi nyankopon ni wo se obefre no nyankopon. Bi se wo sisi kru bi a ma o. Ma mente amen wo ho.
1: Amen.
0: Adofonom enipe wo wiase nyina ifri dotiem dotiem na ebesan akro se base uku bifi na so wo hwehwe dan han a no de danu ma wo han wo tri advance 1 year 2 years 2 years no suna piso to free fie ho a emfa danu nye dan enko wo yi o nie mani wa wo mu no ifri danu mu na o ye dan na wo ko baby a pese okro e de na pese mi chire de mi kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni e ma ye nipa no ene wo kra na wo hu ma e wo wu mo e firi wo mo pe e si nipa no aye de wo wu wo hwini e wo hoi e ye wo kra na wo hu ne ma o ti hwa wani e wo hoi se wo kra ne hu hu no firi mo a egusu mpo a enhuna de wasun wo ho a enti asem iti de mawuye nipa na ye ina mind no nipa bi e hye wo mu ho a yemfo ye ni nhunu no se ba se utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ni utu e free demo a wanfa dan na nkro no wu na wo kwa obusuafo na eje ho nsa ɛne mo ho nsa wɔ mo yɛ akɔwensafoɔ no ɛyisiesie ne ade dɔteɛ mu na ɔfiri dɔteɛ mu na ɔyɛ dɛn ɔkorɔ na deɛ ma woyɛ nnipa deɛ wɔkɔ dadadada ɔkɔ nyame a wɔde ma wɔ nkyɛn nti berɛ a wote asie sɛ woanhwehwɛ sɛ nyame no na wama heaven ho ahia w na wammɔ mpaeɛ nkenka a babo a nsom nyame yie na kwasi ama nkoa kristo som na ade te wiase a da wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ heaven nko na hell nso so nko bebi a obekɔ no enya ade e beye wani ji eno ni ade atitifo no omo mani bre abraham oni ni nua na se ne ofa se lord omo nua hwefo ni nantwie omo mo hwe omo nantwie ni ade ko asase ho abraham ka che lord se ye nua no me hia se e ko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy nti una ya koda de nso yibi nso wa hunu nyansa wi a wo ofa oni na echa de osi yibi nka se ofa na ye pani dinka yibi opeje de ni hwe so do ru gumara sa sin sin sai wo ho ni nso ye tata ho osi mayie no de oyie ne ho ni jatoye abraham o ma kwanya butre ma nyame yibi man ija nko ho praise the lord
1: hallelujah
0: adofo no mwiasi we nyanti ase onyanti e wo wiase ye ni hunu mo ne nkrofo twepunu ye sa ye hia no ye nye babu masem ye nye ne ekoni ekoni e bani e bodua ni kuni pa ne ye se ni ate ne ma bebre de no kokre mo ho yinu firi ho ma me ye no esi na ntwie dua nka na ntwie to a konfo nsem ne bekara ha iti kai hun se enima ewo wiase ne yekukura mu kwa ebedane ne nyina ye dai eja te bra onipa hwere paradise edin trom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesie heaven ye dai ama nipa se better place anya me pese ye kotena ho afi bo na ichi ni a amane bia enkaye nti wo kan heaven ho kakra bi wo description ne kakra bi wo edisemti adwonu baako ho a wo se mi hu osoro foforo finche mu baako no ne asase foforo na kane soro ne kane asase na ye de etwam de di ye ni hunu e frɛ no heaven e wiem ɛna de ye na esi so yi ɛno nso ye asase wo se ne nyina betwam akɔ na heaven a ɛba no asese yɛm fo ye ni hunu ye de ye ni be hunu praise the lord ebre won wiye mpo obi oho a oda no aso dan no ohu heaven obi oho oda aso dan no ohu hell se ni ho a kenyame yi nkyere nipa to obi aka kyo so heaven ni baabi awia na asam danfo akorinsan for test no no why ini bible mu ofo o mutri ni ho a o mu mpe heaven bi akoro no mane se wa bra bo komo boni ye dey so bra pasana paul ka kyere obi a o se heaven ni ho ho aye mane ne ekeka kan no na mentie sa akrofo no omo boni no omo boro no omo ni bible bible chiri no omo kenkan kan bible mo be hu se heaven or praise the lord je wo se ye ti ase ye sha ase je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fofro ai free through yankopon chen sane wo se se ni sa ye fro wa hyehye na mani kunu na meti ni kese bi fra hinwa no mu a ese hwe yankopon to madan wo nipa mu ne betran mu e wo wo mu wa ye ni mani yankopon so aye ene won betna obepepa wani wa mu nisuo nyina nisuo bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wom
1: amen
0: arehu bia wudi o se arehu ni osun ni ye bia ni ho bio ibia wo bebie wo ma mie wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wo mu nisi o se nipa ne yo gidi ni a wo kwa ko hie no bio onye gidi ni dia ani e won so sisi o ho se ne ebe a wo be ko baby papa se kanino ma no nyina ye dey twem de o tie hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro if you say say me wo na ye no cre praise the lord ti adofo nom mayenti ase se ebra ewo ha ye bua bua ye hwin me mua bua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrọ se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ne asase betwe mu ame asem entwe mu da disi nyame aka na se entwe mu a menu mie no de na wo se ye okay peter ngome to su mie no no a eye eti niensa enkan free jichemu miensa no osimu hu ye ka ne se ena ebedi a chire mu no fedifo a odi wara wa ko no a chire di fedi ebeba be ka se ne ba ho boshe no wo he ifri se janum di dai ade nyina te se de ti afi ade bom fiti ase osin krofo bi wo ho a efrons coffers mokes omu di ni pa ho fe wo ye obi a wo tu ho si wa wo sum nyame yi a san krofo no bi wo fi a omedi ho fe wo omo wo dwuma mu a omedi ho fe wo omo wo school mu a se school ni omedi ho fe wo omu nim nyame ni omu ji bible ni the bible can be anya de a omuje ibinum su kra kwa so so omu energy de o sa nema no ti peter say say we are see bana wie ya san krofo no be do some papa papa he say bonsem to me be dey di we are see ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo e wo we are see nyina enam so omu pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so e hu hia so o ha hu pi eno an say we ye say ye say a wo di we ba ya ye bibia ma eni pe di echire eni pedi echire nti wo ka bibia fa yankopon bosha wo dia man yesu yesu ba heaven hall so maramfo tumoda me entra ye baby eh we a petition house shirt it is a wo kan nti chemu num no a wo se wona wo paye no ahunta won se ifrititit no soro ni asase efri wo nsuo mu fa nsuo mu betimo ho yankopon asem so na wo se no amreso no yankopon kan na asase beda ho nsuo ni bibia ni odi na tie nyu ni pa ni pa transo bobra ebra wo mo ye bone yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo head you no what the kenya me asem treni asem ko fo na mfa ye hwe e hwe nsaw se shet echi ni a wosore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamse me ko so nyina na oda ho sa ko sisi obeti ne ni wo jem ina peter ka kire yense ya no mu wire firi se no wa mres no bre ni pa ye boni nyame di nsuo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa aw mu nya heaven ko no wa ne ni fearful nkwa mosakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ana wo se osro ni asase e wo ho minu mi enu die no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio to wo kai apam de da no a e bi o kan no wa ho asem na wo se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se wo mfa nsuo nye dai nse wanka se wo nse wiase bio wo se wo mfa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa e da bi o se nyi nsuo na o de ba nemo o de de ai icha na o suru ni asase e wo hoi o de nasem no akora na o de esi ama wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mu ma ade e ba ko nhunta mu se da kure urade se mfrinhyia pem ne mfrinhyia pem ye ne se da kro urade nche ne boshe ho se de binum bu ne se chere ne mo ma ne bu jeri chere mamo on pese ni pe bia ba ira ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan beba se de owifo ba mu na osredi kukuru betwe mu akro iwi

Se wi ase a wo mu yi enkra ha otie. Bebia wo a woti me ne no, nia mi bisa wo ne se die ne ma na odi wani esi so. Enie ma etwe mu akọ, ana se nie ma entwe mu da. Earthly things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal reality slip away from us. So ohwe onipa se nia ye nsu bai ni ye ni ye sitia. Asase su nie ma enche na etwe mu kọ no. Enu ne di ye mre. Ya jini ya huo di ye sika ni ye bibia siso. Ni mome nye ma enche muda. Ebe tina hoda ano. Ye tia ni ye refi. Ibi ni ya daje omudi ye tia ukura. Che se ye mre se ye ukura. So be tina si se utie bibia fa heaven hon. Hell hon. Utie bibia fa yesu hon. Utie bibia fa dam kwa hon. E ni pe binmo fa ni se ye mre se ye. So bet transa ni emano ho. Then so smavo po, any a hotel for mudin kaini na. O mun hun se. Nyansa pa ne se. Umfo weni nyina en si enyema ebe tre mwa kohu. Nemo udi weni be si nyema en tre muda. If se nyema yedi e ni hune wasa si suono. Brofu kasem no. Bible chrese eye worthless. E nya dia ebet na hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadumu hum mobo. Na wade enidro esra weniso, praise the Lord. Yesu mkwano wa yesa adieno. Yenhwe edi semti miensa enkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nyewe ye yewie nyewe ye yewie ti honhom niema nya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semti miensa efinche mu dunan no asafo bakon ye freno laducia asafo osina laducia asafo mu bofo no twerokoma ne se Sena ami odansefua osese wajini die no yono kwafo no nyanku pwa bodi enfiti ya sieno sie. Mini munyuma. Se waye nyunu. Uye nyunu. Ena uye shie. Se nke uye nyuna na se uye shia enke ye. Eya asafo ensonu mubakon. Na omu mfumu so kese ni so omu shase ene ni eme ko ye pa. Omu ji heavy di, omu ji healthy, omu ji di se yesu saye bebi yo. Iti omu komodie ni bibia, ushia osudu huwama uradia na kakrabine uradia bo. Sisi ohuma urade, feso betran si wabrabo kron kroni trini muna yesu ba. Enu mkwana no omu ye dey, enu omu ye. Na bebia no omu kronu ono na sike juma kese ohopa. No bon sama ompe ni peyi ompa jidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwi ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom redei every no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nwuma kese a om wo de tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wuye nyunu na wonye hye ankeye Na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre frun sam ne ma wese se rebe ho adia asase su ne ma nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne frie na yemba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkro ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho Mi hiyashi na uni muse wa uni omani hunofo. Ah, papa no wiska wa banki po uja wa yemani hunoni. Papa no owakabe bro uja, nyanu wasem ni eka. Papa no ni mwenye na wa bro chile busumi biomde thousands of dollars bread. Nyanu wasem ni eka, usuwa yemani hunofo. Eni mobroni, eni woyeni, ni wonifreni, ni wodejeni. Feni ema, waki kafano, omani hunofo. Emo bruni sikeni osanye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osanye wo hieni o asase su sikanso osuride na onye dey onibi yesu na kasa no
Oye o hie ni o sa ye ni fre ni nso ka ho na o sa de de ja so sori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho o jemu wonya ade a ani atade fita na wa hye na o de ja ho hura no anadi ani ani dura wo de besre wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besre wani na wo hunade se wo nya sa en wosira no a madam fo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan ya se enso sada no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a en o de ani dura besre wani na fe wada ni wani a kire enye ma etwe mu antwa mu da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade ye Yesu nkwa eno omeye hun se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasase so ye but ye ye na wasase so a ye ntumi mfa ba kokura emfri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement eye forever and ever and ever nti ase misan ne se ebra wote asase so edie niema pa na ade wani asiso Enema etwe mu akọ enema epro enema eyira enema ewifo tumu wiya ejetumu shi no eno na de wani esiso anase enoma entwe muda obi ha on sakra na dwin bia no okwa sori ya bonusu ya hye ne de we preach empo ne so on sakra na dwin a na kuma ebata ewiase enimu ne ma ho wasomu ti se nkuta de ne wtwe wgifri ni nsem on ye dai Inye ye. San krofo no na sika peni sika donti ochini nya no okuna pesika mpo a wonwene ho. Bi se o ena dwen nyina se wiase nyina ne se wonye sika. Ni wre firi se na no popa sika ni bi wuye no wanfa bi anko ende e wonhwe ho kra. E wo so onye bi e wudi bekọ wo mfa nko uja ho kra agbusuafo nsusu beto aso adi. Na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro brae praise the Lord. Ono na osesa yen Ono na odane ya akoma echre heaven. Ono na oma ye ti ase se, iwi ase a ye wei, ye kwe mutaya, da kwe bifi mwa kwa he. John chapter 5 verse 24. Yohana asempane ti numchimo edyononai. John chapter 5 verse 24. Da yen tiye ase mwa, Bible eka echre, ose nukre nukre misimo se. Diye watima se, Na oji de osuma me nu die no e wo dan kwa na omma atemu mu wo twema firi owuo mu konkom no kre no kre me simo se don no eba na edu a ewufuo beti nyankopon ba no ne na wan wo tie no ebenya nkwa na se de egya no wo enkwa ono animu no sara na odia ma oba no nso se onya nkwa ono animu na wa ma no tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba Mumma ye enye mwanwa. If you say don't ba, wa wo wo adaka mne munyina. E mame ye papa wo wo ye busu ya fo busu ye peni ye wo wo ye siye nifye piti pepe. Ombe tiye radene na woma sorye fi adaka mne numu tise nipa wo mungu emproda. Ni we Freddy, na wa wa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo. Na wa wa ye boneno e beko atemu Sorry, ni pe wo wiase omo di boniti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nya me benyane ne bunata ya uji se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no twem mutan a ebebam wo twem mutan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkomo se wo ye ojidi ni na se usuro wo ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi abedwa ye che di wo mpe bi ese wo agyi mi se na wo ye ade aba aban wo ma me obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agyi mi pa odi ni gyi mi penyi nkyre
odini jimi pedan kwa o kai se dakro be kaneni eguso so wan pie jema obe pie heaven na wo trese ne so asakra wa dwena ti abrabo kronkrom a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori no omo ni nyamisuro na bonia ne boyefo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom paye kanyamsem no ombeti omo ni omo deje me ho ne be hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo trese na se osuro ho mpe bonia so o wa se dodo ka wo Kunia, now they ni pen yine pen pran out there, sorry, I see Debbie, krife krife now they how I drink kwa. A ka krebi ebi huen yansa fo niye jimi fo. E da ube kwenye niye gusto na ube huen se, eh, se se ne tiye. Ah, ye catch rod wa ye ni. Ye chima fru wuma kon kon, praise the Lord. Tin krofo mwe ha jidi fo, be bia ubi a humbe chire wo die. Nenso ye mre tiye bi, praise the Lord. Itina pause, se se ya mani huna ye huna. Se light affliction. Ya mani huna imwe ha utumi mfantu tu hele hon utumi mfantu tu so ko de baby nye mfia pimye mfia pipipim forever and ever and ever eho sika hon hiya edai hon hiya kai hon hiya ntuma hon hiya adie hon hiya kese pani siyo eno na Lazarus wa sikeni eno wasi ma Lazarus mfani nsati yanko bon siyo onfa mfe jim onfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa Jim wants you on Sanway. No chere will say, men tell you as name for any serious ya ho dear ni sikani dine car. Ye Kenya meas also a dear ni yame, a dear ni heaven, a dear ni a de ni nina ya no cre e woho. Ze wo jidi na se wo bon hon bra papa. Nyanko pon adom, enye ma be ko ya mao. Baby I'm making can second Corinthians no. O see verse Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King Kechino, na ye infeni ya osmavu po, o kachrein, ye itina ichimu dunsi anwase. Na say you see enti mitumo for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see enti na yempaba we are all kasa and wo kan finche mu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia wo mu ye bi enya de enipa ni so Nyamsema womu ka hunkrunkru womu no womu ka nyame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo sina ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e broso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye Nesu wampa yechi. Se yuya siya poya. Nyamia faya ye ni dia. Waboya tufom. Nesu wanseye. Da yesu. Eradi yesu wuo ye ni pedwe mu enam. Na yesu mkwano so adedi ye ni pedwe mu. Ifi se ya ye tiasye. Da yesu nti. Woyi ye ma wuo. Na yesu mkwano so adedi. Ye mhona mwa ebe wuo no mu. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronu enti. Sedye wachro se mijimi di ambi kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne weye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mse ye hunam enini peyi ese mpwa. Imunu hwano there is an inner man. Enipano dane fufro okranu oho. Hunhumnu oho. Omu nguda. Ze hunamu ni ema nko ye mpwa. Hunhumnu okranu eko ye mawon.
Se eba se omu ni hwe wa asase sumpa omu wo heaven da ho twen wo mo press the Lord. Se ni pinyi na po on wi asimpa Yankopon agi won atom. Hwe Shadrach, Meshach ni Abednego. Se oman kotu Nebuchadnezzar bosumonti. Edu won kotu Jeremiah dey ashi won. Se ye nemre ya FM so ensema ebeko so. Na mu ye dwe se ade obi enyinya mini na ye nyina ye nkwa so na nkola nkitinkitikit mo ni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disia man koda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no mo ne fi heaven e ba jenumo e be ka Shadrach, Meshach ni Abednego ho ma Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenumo mi hu ba ko bia otoso nan na tade e ho atese Yankopon ba ma minti amen. Yesu no ne nkrofo se Yankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri be man fim eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim a ontumi ana Nebuchadnezzar ojidie chese akrofo no wose di otoso nine no na tade e hoate se Yankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mimpo on sakra ya on pe wasem ifi se ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa. Praise the Lord. Eti no osma fo Paul kan wo se Yankopon wo yafa edie no ni pa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obotɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame. You won't take gold as God, you take God as God. Umfa wo japade se nyame ufa japade se japade da kureje beto mama na hye se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kadodo a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kru upa wo mpo ubegja yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo hye if you say when siesie obi wo ha so mi hwe bi agja me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gja wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa Yankopon adom be kwa kotena ni jeni a huto mu forever. Praise the Lord. Bebi a obi an me pese e bom paye wufi wa kuma mu aka bibia kire Yankopon se urade na kan bi di mani agine sika nko a bi di mani agine asase nko a bi di mani agine ka nko a bi di mani agire ayire ni kuro ne manko a de sofo ke de menwene nko ho dwene ko ho wai. This is how we are papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, say. Na obu won bese nchemu dunsi an wose obu won bese oni pe bia wo ye odefo asase so abapi no susu ni trim se minye den if you say mi ni de me di mi no bai ebesie na wose de meye ni me dwiri masan na mesia kese na eho e na me di mi no ba nyina ba den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation and a ba se afino odua niema nyame atonsu eguso mframa faso asase no bibia e correct no hu se se ni ano ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu beguso esusa iti obebu buni nyina no sisi akese big silos se ni be ya obetumi asto ne dru lean season bra bro ho aye din na no asase no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika iti ebra wo yue na o ye na dwen se obeye saade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim patanam de niema no gusu a me a meka kire me kra se me kra opa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho enipa pi om no anse wu ya dansa
Okre no wuda o. Ohun hum ne wuda oni pebia ne seye. Ti se den bia wa han a wutim wiase wutua kwa womfa dan no nkɔ. Iti wo kra no honhom no firi ni pebie no mu a wo gya dan no body no wo ho. Ne ye de ko to much ye ho ye wi ho apetishi san prepra. Ne embrante egu kan mu yesi wo wuni e bose ne ka na ko hwetu na edunu ma sɛ ewo. Oh oh. Oh, da beni ni pe ni beti. No mo hu se wiase nye no ani. There's more beyond this world. Iti papa no kan sa pe. So be can't share the cross didi. No. Now one year me pia. What's your siama? Hey, who be? Why you just be okra? Who in here with that? Who we are? Nyanku pon can't share ni se. Nyanku pon e can't share ni se okwa siya. Ana juya. Obe jip okra influence him. The most important part in your body, your soul and spirit. Eko okra no home no ko. Niema we si si a udi chwe wonu no ebe ye hwan dia ana odi tu a to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wodi ni sika e dan ka na okuni papa wo ba ban kro no di am robbery ni ne keka ka ho no na won kai se da kro be wo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o si na onyankopon ka kire ni se okwase ana dwi obegye wo kra afri won sem e noma wasiesie no beye hwan dia o se sara na de o hihye ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom no ye dey o tie o skipi o banks ahore e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron sa pepepe no ye dey o tie e tie da oni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom e Jesus na bi bie wa ko mu aka kire urade se urade hu me mobo na se tire nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade bo ame se ne be me nya nkwagye aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotransia dida eni awiye Steven Wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia abo bra kronkron ne bra tren ne for receive for na twro for de no mu nim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ye hu amanti so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa je mre nipa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyine mfa nkwa je mre nipa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo ayete se jama mema de amaye lances se obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey wa bo musio mu nyina bo musio mon sacra bo adwe no sra himara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo mpa pa pa pa pa e wo so sacra wa dwe ateni ya wudi wo yira and a man ne bapa o si ni trisa biechi na susa danko se ni trisa se breche a woni e breche ma me no se e breche ba woni ada ku ma me no se ada ku ba you don't know what you woni se se na man nyina de ko hela da wo sakra ya mi yi santo ateni e fini ne man nyina fi wa kom Jesus betna wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nyame aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dike ni nyina kire yankopon ka kire urade so mu anon gye wo nkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa se me kwa so ya bombo si ya chem ne me ko heaven uti wani ana o da jim bi se wan sakra wo sakra ifiefu obi hu abonten sufu obi hu ukru obi hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a oya body e fufro ne ma dada ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ne ma etra ho da ne ni siso ana se ne ma entra ho da
bompae se enene ya ti maninye mkwa eni asumbye ma yetifu nina wo Yesu Kristo demo ubi biara won sakre uradi fi wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa Bible mu die nubi ayitumudi nipefi asasisu ko heaven ti se de saving ko yeno se basi yewye ya brabo wa asasisu ayitumia ba heaven nwa betinasi edida enye yewye uradi me bompae se ubi biara oshwe we nimu no kane bone uradi hunu mobona fa chene sene washe bono ama nye bia so aboni dia berade bra wuji on boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o Yesu demo ena ye bom pai asafo no ka amen nya me ontu no bo asipa no nyira ho e

Wone chesa himfie ne nkrofo no ye dey. Ifre. Ohininim ompa. Na Daniel ebo ni trim se omfa ohini nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi. Ti wo sre piafo ohine no ne wo nwu ho fi. Enra yourself peni na ochrechre. Minde nyumre bia ochre globally. Ijuma efo no asofo no. Eno se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa omfa ne honka. Ohini duane a se bi wo kuma ma bosom. Ni ninsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yidayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyerefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akyere no so de sane ma no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na ochre daya seo. Osa achre asie biyo. Ema Nebukadnezar biyo chapter 4. Osi ni nyami. Onimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye. Lalai. O nye da. Nye nonkon. Osi na onimse. Emrebi atamfu dino kotu jetebu. Yedu tu jetebu mwa. Nipabe nebitu miyajio. Nyamen kwa. Iti se wukaya. Bra. Ohini bisa se. Daniel oda suti ase. Sinane nyankwa da. Minyanku. Osi u nyanku pansum ni dada. Otumi ajo wana. Osi nana wehu ni mse. Minye boni ntie nyame. Na wonsum mfumo. Miye clean. Miye holy. Miye pure. Iti siye sisu duye. Sisu duye. Sisu duye. Nyansa sisu anku na binya bambo. Wokronkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Ne se boni wo huwa madamfo utumi nkobi mani nye ye. Te menfanse ya de mwanwe bia di hunhun bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchiro yensiye nyadia ye ntumi nye. Iti se obe adresu hutu mkwa jie mapa. Ahutie ni kron kron ya de ko heavy ya mima mi papa. Shase na ye. Mintie ni munu yensi wa sunka se wedi ya dedo do debi. E ya dom nyami betumi ya domo. Na Daniel bonitim se onfa ohini nuane ne nsa onum no muni ho fi. Ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego. Oni spoke my mouth. It was sre piafo ohine no na wanguni ho fi. Wo Yakobon so ma Daniel nya piafo ohine no anim adoye anim mobro no. Onye nini mwa duno. Nyami wo mwa bibia beye ye. Papa nu ya sheni mra. Se wa ma won se dia nina. Omu nti asye munu che. So ombe fon. Omu honye fe. Ohini huno bebi sa sade na nkrofo nina ye tuku tuku na hana hana. Sa nkrofo nina ye fon. Bose na no popo. Anhwi ya neni trate. Ti wakani plen oho. Sa anhwi ya obe mwenye ase mwa. Hina no si don't worry. Ude try us. Prove us. Ye yebe di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade. No mo mo pe o hini enda mo wakuma ma abosum ne ni whisky ni ni shina poni ade. No mo koso nom. 10 days si pe prove us. Nefa yebe jina o hini ni ye ni ya nyami wumua. Ni mo timu ye ye. Praise the Lord. Iti o tia siye no ma kwa ma ni basusa. No mo ko jine ni ni mo no. No mo hunsa mpa. Dadi ebi cha dadi ebi. Praise the Lord. O kain chichi mungkru kusi duba akunu awose. Na onyankupon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if you se anya miwra o hine awe yi mo ibiane no ni mo anonye no. Ebe humu enim se eye mobo mobo. Esni mo etipe mfo emranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe timiti. Ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni piafo ohine no si Daniel Hanania meshe ni Asaria so ne se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuomu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehunu no oni wonkua ni se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pa se ni ebe sai ni pa eti makoko wo
Jidi a Daniel mu wo nyame mu no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o se se onku a osonku a hwededu se ne me din kan kan kire ono omo so omo hwededu na a antumi bibi omo hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the lord o wiase a ti o hu free bone ho de nyame hwe free wo ncha no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho men kase ni padoduo nti men ni ni padoduo chi enkonkoye bone if you say se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho unti obi de ma no obi nso unti wo de e ma ne ho iti dwane bone ne bata papa se ne be ya iti ha ye hu se Daniel Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebuchadnezzar woni mo. So katene ni fa ho se ni ankrofo e ono akan se omo hwe san krofo no se ni a omo hu esifesiti ani ade no okanchi mudun sun kosi adu no na o sine mranti wa banen onyankopon ma wonhuma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na dane nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyo odifo mapa odifo nyamidifo na bra ohene kan se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunmu asem biara ohene bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ni pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empredu hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than ni pakesi wo wiase wo ni nyame honhom the spirit of god in the heart of man is something more than gold. Men ye be bin ho hon kronkron no yure. Men kodi tro ma hon kronkron no yure ho. Men fa kono boni shio mu bra unko banu ho krane ma hon kronkron yure ho. Men ya de biare se boni men mani boni ho kra. Ma hon kronkron nye ni jen on fa nye be bin shi nyam ye ni mo nyam. Ma minti amen. Sese ni ewiase ni nya sika fopio ne nguma ni fopio krofo nyame honhom wo wo mu omo kanyame asme betu ya mani bonyefo asakre free won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kesi e wo wiase sese yo ni pepe but sika she on bottom and so boni so o hadama nyame tu be fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gina property so si nyame de oyé bibi e dan enye ye 2 Timothy chapter 2. You ready yankopon asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osina su yankopon nyina su otim ho pinti kranso anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiara obo ready di no entwe ne ho mfi de entene ho adentia. Adio no no osina fie kese mu ni sika ni dwete no manko. Na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye ma menum ade bi efra no kodo edidua na aye na wa putoro anu de edaso oho ye dikre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye shea mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane eme wo ho a na aduane ye ready obo se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu sofo aputo yua na upapa de ye de prete pa paris plate pa titi de ne fufre nyina bi eno ne de enti wuye august visitor wuye obi ha wuye hohoa wuye wanimu edru na wuye nimonyamfo a ye ferewa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo ohun bible si ebi oha obu ebi nso ye dai omo na se obi ti ne ho fri ye no mo ho a hallelujah obi ye ade e obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye wo siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia mu nyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this wo tu ho fri de entire that is bible
Bible no no utumi fa bi nka ho na utumi nyi bi mfiri mo uyese musia bawo so enu me ewo homa no nyina na aye de na bawo so ebinu mo ye rubber bow ebinu mo ye apotohwe ani abotohwe ani ebinu mo ye kodo ebinu so ye kruaba kruaba se se ye yi de mrochia ofi factory le de aduare tu mu se dia ye kruaba udie nye ye so sofo adeno yemfa enye hweda didi de se kruaba finish asofo pye kruaba nyamedo ye bibie nye ye osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyamedo ye bibie nye ye osofo ditro uye kruaba nyamedo ye bibie nye ye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedo ye bibie nye ye emfa ho se de wudi ye hwahwa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho osru mu osru nyimo nyamedo ye bibia nye ye Daniel ohwe ni hu ye o onim sense odi agro nyamedo ye bibia ye dey nye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tiamienu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne ni esure no ohini kan se Onko fre e kuchire fo. Unse enhimfo ni po mu di tumi uwi ase no. Ni nebuka di nizamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamani ya omu nko nyame ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyame di atu ohu. So omu nimu nyame ho machini nyame teku. Omu nimu nyame kronkri ya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu kon ho. Yise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pawe bi omu bibia. Jese odru huwa anu wakan huwansa mu chire osi wabin. Omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebuchadnezzar no wo sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chire chire mi mo na we die wo se dae ni ira he dey efi ti wo mo chire dae kon wo se no mo fa nchira se emra na odi tua to se se mo anya mame a metete mo nyina ti ni pepi nye tumi ade on pe no mo de ye Nebuchadnezzar na ni tumi a wo die no no eti e bro kan sa asem no mo ka chen se na na yesre wada we die e wo mo an ka dae ri che wo se mo waste time se mi mo cha che se mo koye meeting na mo aka se mi ntwa tro se dae se no so na mo di bibia be gu me so eti mo ye waste time mo hwe ya mo be ko eti e bra o mo ye sa pe na sa ankrofo a omo ede bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hin fi omo som o hene eti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasu ni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ni ade e be kunkum nyina se mo anche mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo nkyira ase na mi hunu sentisa munya mo tri ndidi iti ebra Daniel no mo ti ye no e na o mo ti se ye hwehwe won akum e ba sa na unim krofo mo ko mo so first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trade in for. Ono omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu dumi eno ni dumi ensano. Enunti o hini bufui, nini breke se, no kanse, wanse babel nyansafu nina, iti emrano base won kume nyansafu no. Oshushe Daniel, eni ni mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch o yankobia fo hine no ena o ka kire ni se o hine mra wa she no e too hasty imo e shidodo however ko ka kire ni se onko abe kire ni dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no fre Shadrach Meshach ni Abednego no se ne o pra meeting Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro praise the lord ye be
sue gu nyame no so na dae kwa na bukadneza so ye ni wire fre no nyame ye ni wire fre ye wi a ebeka chire nyame so ma ye nkyrase efie se nunti na masa asem kese ya edai aba iti omu ko pompae na omu ka chire nyame ade ba kwa ose hu ne se bra ka bridge fo ni ade kasaka unim ne omu ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jise obi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uwe asibu u Kristo sumu too much. Ba uni connection bia. Boni ma unya connection. Arena utu boni nchine. Utu chine uwo. Dane utu boni nchine uwo uyara. Efe ne nyamidu beye bibie beye ye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ye she mkontroi, ubiye ni ube to me. Yise ubiye ni nyami ele wosro. Na wane ni nyami wosro, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Tu omuko bom paye, then paibone chinu nyami ye se chrenye. Praise the Lord. Verse 36. Okay, yenke some verses in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edionona Daniel ko Arioka ohini ayini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won. Fa mi ko ohini nim na mi ko kire ni dayase. Bi so omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo. Praise the Lord. Praise the Lord. O si ukenchemo du enwotwe na ose se wonsere osuru Yakobon ho mobuhu ahuntasem no ho na wansei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo ena Daniel shira osuru Yakobon Daniel bua se enhyranka Yakobon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so omenyansafo nyansa no ma wa woni ehunmu nimde oyi de emudo anyi de ehuntadi onimde ewo esumu na ehan ene ne ho ena etie ene no netie nti omu bompae no Yakobon yi dae na sikire dai ekirewo lo si kamo famiko ohine ho. We have got a clue to his complex problem. Ni tia oda wo na na na jima ye krisi ni a ope ni po kuno. Uku ni pa na otro problem a so wala. Afi na problem no kure ye kesi. Famiko na oro di ayo ye kani yami huase mchire na untie. Famiko na me chire ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uye nche mo idu nsona. Idu nsona. Ose ohini buwa se Daniel ni dindi beshasa se. Ubetumi akyerɛ me dae a meso ya ne ne nkyerɛ ase ye Daniel bua wo hene se na ho Brazil ahuntasɛm a ohene ebisa no anyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukyerefo ne Yakomadefo ne omantumi ankyerɛ wo hene no nanso wo Yakobon bi wo sra wo ye ahuntasɛm die. Praise the Lord. Wa kyerɛ ohene Nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway this to adi hu a odawo mpaso wo hunu ye no nie iti wo hyase e kyerɛ no daye na se na daye no enu ehiam refufrɛ ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahenie horo bi a na ewo wiase a ebi ba beka ho empires ahoro ah eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohene Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosumie nu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohene wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahinye ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kika ka ho. Na stone bi baya stone a ebubu ayo mo. Mamenti amen.
Hinchemo aduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo osuru nyankopon bema ahinia wonse no da. Na onya na hinie ma oman fufuro biso. Na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na eno de ebejina da mamente amen. Yesu ahini ebejina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati firi bepo no ho ne bebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa ahini nyina ba atwam aka Jesus ahini nkoa ena mu wiase ye he no ti se wonyi ni amentra ka se minyi ni Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel o kan ba ko ba mienu ba miensa ba enan ba enum ba nye Yesu de na be pa ho eti na mi pese mi bisa o se se ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heaven ana se obekko hell se ne owo di na paka ebesi wo se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye ye efa na abekro pa jwani hwe kavre wai emoja no da so esu so ba bi esu so so se oboni ti se damra ma obehura mra se su kyerema e briti se nkra nwa ebe se odwanwi bible se se mu pena se mu tia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu wa betiti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no awoso hunu apuri egu wedi nyamsem aduro wedi tueduro ka hu se owu oba odo beko na obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa papa daya woso ye eye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo no omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame peso okani ade nti na won fa home nyame wo ye sofo nso ame pa cho te ho free boni ho why men pakini pan ko hell o lifestyle ena safo man wo hwe sofo mponum whiskey wonum bia me so minum bi sofo e wo yire nso won pran me twem pran nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem kon of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene o sra hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven Pose mon hwe min suame se ni ame hwe Kristo ye dey isua no onyame tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan wase ye ntumi nye bibie ntia no kre jise ye kama no kre pompa ye se no kre be obi bia ro da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ye ade hye rade mo nya ade hye no mo nya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo pompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina O Yesu demo na ye bompaye. Amen. Amen. Sa so, wope so frem ye 0244-938-217. 0244-938-217. Fransan maba, hell asem no so. Na yebeka igaliti fo eti bakon nchemusia. Ifi se yebeka hee huwa se mama adiachi. Na se we unhu se. E hupa se. Ubibeka se hee li ni ho. Uwa nasa. Na ni nyankupuwa se mwa kano. No binsu kane die. Timipese mi mwa unhu ni huwa. Eye pa se ube iye sa. So ye sofu. So ye huwanyo. Galati 4 tiba kunche munsia ekosi eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo Paul ene kasa honkronkron deno kasa nono. Eye miwangwa. Se mwa chumo hon entem se every day wa fremo Kristo adumu no honko asempafu froho. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo mnipebi wohwa, wohamo. No pese osisa Kristo asempa no. Se Kristo akase, bebi oha ye friend in hell. Bikanchi o se, o kan hell huwa sem chen heaven. A obo nipa koko se nyebeye nipa unko hell.
ma kenken pia chiro, ya beko suwa kenken pia chiro, nuu bie huriye jina, osu o uwe anasa, hebe ni ho, nyamitrimu nyadi eno dinipatu jemi.

se menene kasa. Menene kasa 5 to 10 minutes. Na waye convicted. Efe no waye krado so pesu o ji yesu ba na kumomo. Ena menene bom paye. Bebi ya meko no nifiye ewo kwe mu odime chine meko ho. Eni me sabaka no mu na me wo trat mi mani bi. Mi wo pen drive mi yibi mano. Ena me mano Bible doctrine book. Mi pesu o hunyame. Iti okwa ye na no washa se se otie. Iti ebra emsa hadie chinye na mifre no ose sofo mi ye madwen se mi nko asori bie bio nam ni asofo aye minti nenso sema metie no aye correct papa aye krong iti meko deeper life. Hallelujah. Ose woni ni yiri ni mbanyina ene onunti meko ho aso makachre sofo no ho meko ho asori na midina sheni sane se wan hweni ya be twani mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6 ebinu mani abre oti asem no oti ase a won ji ho keke odi na koma nyina agitom if he say eneni wo na odi wo kyna ye den ahwa wo ho. Se unim se bia ochina betu no atia se me ye no maye yesi hama aboa sunsun enyani. James chapter 4 verse 6 adum ho asem ne kenkan no wose nanso oma adum bebre mom enti na atwero no se onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasefo adum no ebeboa wo amania wuntumefo ahode enye no otumi aye. Adom no beboa mu agai bone, adom no beboa mu anyini wo trene mu, adom no beboa ma wo kwa do nyankopon ne heaven, adom no beboa ma kwa do mpaibo honhom ahode a wuhia wo betum de di bone bonsam ne wiase so, adom no ba wo mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven. Obi wo se menyi heaven ni me se bra honhom kronkron share Steve ma no wo se mi hu se osure bie na Yesu Kristo jire nyankopon nifa udi body efufu mi na se wa hunu heavy enye mi wanwa udi ma honhom kronkron hye wo ma obehunu se heavy wo ho obisi mi nyi Yesu ni Yesu ye nipa ojire nyankopon se nifa uwi banku na se wo mi ni wa hu Yesu enye mi wanwa ma honhom kronkron hye wo ma ubie wene obehu se Yesu ojire nyankopon nifa. Praise the Lord. Enya agudie eya aseme hia papa men tre wi ase ma honam nkoa tre wi ase ma honhom. 2 Corinthians chapter 4 15 to 18 Corinthians for ngoma etosum ye neti enan me catch efinchemu edunum ekosi dunwotwe yenkan fi dum ye nsa no mpo se na se ye wo gidie honhom kro no enti se de wa twro se me gimi di na me kasa yensu ye gidi enti na ye kasa no gidie honhom kro no a ne wa Abraham mu no enu ebi ne wo ye mo. Praise the Lord. Gidie honhom a ne wo Enoch no mu no ne wo Daniel no mu no se wo sakra wa adwan se gidie honhom na ne bo mu enti de nyame bo a wo mo mutum ye ye wo pese wo ya obetumi aye enwi ase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye eba honhom kwa ende den ye ntumi emre na honam de ye jane ho akoye ni abre eti fifre ye na honhom de ade etra honhom aru pra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu nyante heavy as bisa steve says steve eh na utumu hu heavy ebra wunwe why are you can you pepe wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so de no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osi koku maso dae bi na oyi kire mi amekenka Revelation chapter 21:22 chese pepe maybe sinam wo be kwai papa bi ono nso wo si sofo maso da ye brana mi chechiro mi ko kan chere mi sofo be ke kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chiro enso nim sofo kro ne ne tie enso wo muti ho ono anim se sofo no nka asema ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de won gye heavy bi ani he lives for pleasure. Oh, it is a who ho na wo kwa sori wo kosuku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori di aso bia ye eh ni nyina ye mepa cho aso bia nye ya aso bia na ye aso mo asori nyame wo ne be kire nyame mo hu nyame no eno na ye eti papa no ka dae ni kire me eni de bible ka pepe.

epe unwi bimpa mika se wanya mie yi heavy a chiro da ba wafanzu wa ye daye keke titi fono kwenye ni nyame fasu kasa chiro onono ohunse nyame suni daye bibia osomu kwa osomu dendende no di ye juma ye kwa di yesu dayo ye daye keke ewumse nye daye nyinane ye pape free nyame die daye has three sources se osu daye adie bia ujin jine hon ube tumia su hon daye bonsam susu ni pa daye eno na se usu daye se uko wia nuwe chichem you reverse prophecy hallelujah emre bimbi ko tamale ko ye revival mi oho numa su daye se bra meba no mi ka shia si moja wo mi honi adi mi sorry ya na mi chichemu na mi di jidye bedru kuma mi baye mi wife unsu kachem se the same dream no nusu ye dey esu ye unsu chichemu na mi tia siye no mi su daye na mi su mi bewu akamika tambale kwa so you reverse prophecy adi biara enfri nyankupan bon samdi chichre ono chichem men jidjire hon ono mpese mi trasi na mkenya msewu na sakra. Ito pese mi wune nyamisu pese mi trasi na mkenya msewu chrao. Hallelujah. Pao si mi hininye mami enon tem. Pena mi pen tem na makube bia nyami wa heavy. Nensu munti nyamisu me tami no etami muti seko. Itisa mi kose siye bu nyasa anse. Mati nyamisu diye. Nemo mniye mamua chumu huwe free bone ho. Na mo kwa do heaven no bia mu nyae no be ti nyamsem de be nya visa de be kwa brochire ba visa de kwa heaven bia na wa nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa papa pa dia kenya ye ntew to osmafo paul say ye wo gidi honhom kro no enti se de wa twro se mi gimi di na me kasai ye nsu ye gidi enti ye kasa enso nye nimse, die onyani eradi Yesu no benyani yenso. Eni Yesu, yanko pone nyani Yesu, benyani eni Yesu nso. Nwe yi yeni mo achre, na munti ene ninyi na eye, na aduma ado sono afe ni pepi so, ama asida bro, so ama onyanko pone ni monyam. Te verse 16, 17 and 18 no. Yenti. Ye maka ni suru ni nyine enti. Ye enti. Ena ye mpaba. Se ushe chapter 4 ho from the beginning. Troubles of power mukum. Osi ye mpaba. Debida. Die wumu ni nye wumu nyina. Eni ni mungu nyina ye kangupo oso. Osi ye mpaba. Efiye ni diye. Efiye si dani diye. Akonchine ni ekom ni diye. Osi ye enti ye mpaba. Adentia. Nemo mse ye huna meni nipa yi e se mpwa. E munu huano nipa no. E dani fufro dada. Unipe bia uye mienu. Hunam e na honhum. Hunama udiwe ni huni. E ye honhum ne okra e she umono. E ne ma hunam e nya hodine tinasye. Se honhum ne okra nufri umua. Wani gusunso e huna die wasun oho enti asem wano oho entume nkasa ohune oho enti ha unai oho entume nante esi nipa no wawu hunam no aye dotie ebesa ko dotie mu sedie tikane no honhom ne okra na ewu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wakyere bebia ubekwa kotena afebo eternity. Billions and trillions of years will come. Now, with their brabo, a bo, a to chachasan, with their grossan, a bunya meswa no boof. Now, unya oje, you need deliverance. Ye can't Bible once, man, no boof. Now, I can't see this, so no name brofu. Which they say, well, which is brofu, their own Bible. There will be one, ye be no, sort of brofu. Osi na ye se se amani hua. E ye hari yi. E nya deni mo nyama e son kokro. E trasu bebre e maye. Na ye enche noma wo huno. E dain ka e nipa ni bibie wo yasi bia. E ye tempra. Osmavo Paul no no. Ye no ni e di e life unyine shim. Ye cry e honhum ni e ni pebi e shim. Ni e che ni peti ni e ti ni pa krona. Ni e tutu ni pa mo yure ne ni mono se na e di pesika. You don't know anything. Unimu who?
bon papa papa papa papa. Yehwe nooma wo hunu. Nemo yehwe nooma wo hunu. Heaven ye hunu, hell ye hunu, Jesus ye hunu, Yankopon ye hunu, Hon Kronkron ye hunu. E nuna Paul din life nyina ye dey ishim. Sisi e kase hono wo. Se kwa dine yure she wiasi ti senye krofom from wwa jidi from podu on yura she wiasi ya. Ke po ke chri. Mfani yure nyina nshe ho. Owo wiasi di ensusi no mfri wiasi. E ti wo dine yure nyina nshe hevi emo. Ena jidi fo pimpa yompo mtu mmobi. Oso reyon kenka babo wopentuma kopiska. Ne unye wiasi nyina yesu ya jen kwa nosu. Unye wiasi nyina na hirokra. Mfazo bere osu. Ame jidi fo pia ye mre ohumumu. Nyamsema nyamidi ashe ensempo yenka. Politics ya ni eka. Eni me huinya, eni eka. Politicians, omu hiya ye muo. Omu hiya ye muo papa. Omu hiya ye mpaye. If you say boni se, ebi mu boni se e boni. Na kebede no be a politician. Na ni yonku politician kase LGBT plus. Wanya, wasi are na wokasa. Nyamibo ni pano. Kraman po enko fani yonko bema kraman. Nese broni ya broni wa ya nyamiana. Na jile jiti eji chishi ya. Na ususu upesa uko di broni echi. Retra ho. Uni makosodo mni gomora na kohese ni hosi ye. Se nyamia mfuwa huwa ncheo na msaadi enwa. Koko yebi wa gana ha. Se nyamido hube chewa. Mama yenye ya ni yenye nyamene Bible muni yenye ni yenye wa asasi soko. Yenye ni yenye na esa yembre ni esika ni adaje ohuna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was not supposed to be a more Hebrews out. A baby has ni yeswa nsiyo ni yeswa nsa ni yehudi yemwedru. A baby has ni yehun trenen yehun boni ni yehun se boni biya di ni pe ko jem. Yefa trenen ye kwa yesu. Yehun yesu ni yehun bonsam. Yeni na anto abasakomu. Yeni bonsam anto abasakomu. Yefa yesu siye. Ah, osipo. Mi wini msa na mta yesu. Nyami biye meneno. Mempaye se nyambe biye weni. Mi hun se se ma yemfum so oke siye pa. Itu osisi diye niye ma ye unhunu no. Enye diye vire nina shemo. Na ye enfe enoma unhunu. Nimo ye enfe enoma unhunu. Ebise enoma unhunu no enchena edeyi. Enche mwa umu uche mako na udaino ka. Ibi ebe chumako. Nimo enoma unhunu no. Enone tina hoda. Praise the Lord. Enima yemfo ye ni unu no. Enu ne tina hoda. Heaven tina hoda. Hensu o hoda. Na difference wom. Difference wom papa papa. So ko tina e jem forever. Ede bie ni hwa mi yune hun kase nyami hun mobo na buwa mi. Mi ye mreti se diye ne wo se mi sorry ko kenya mi a se mo. Ani mo bisa mi hun se. Se ke jemu na mi da na juya kambe tu mi a da na. Iti hunam tina ubebi, uni heavy ko. Iti na uo yese mabre. Na masra dom, na masra huo diye be buwa miya maye diye nyami pese miye. E nwa na mitimu, nwa na mibohu bra minim. Se one day, everything will be over. Na mitima, nanu ye yensofo bakuwe uo kumase. Nani yireframe, wasi sofu. Sofu. Mikosira miku wa hospital, wasi yesu abba hospital wa besra no. And I'm so say yes, you are best around the so best out here, when you know, no, you know, I ain't not drinking us all. Praise the Lord. This is a word, Rufi. Now, TV, I say out there, no, I say Ghana, no, unimo heavy, your cow say heavy, be any more. Ukrom, Ukrana, unim. But the other boy, how quite a unim, unimo heavy. Mahom, no, show, my says, TV, ube, abru, krom. Ache ukrom, atre ukrom. Ube huwa chengana, ube huwa se heaven, oho, praise the Lord. Enu ni yechre wuse siye, ohoma heaven. Men tinasi magana mkwa, enchena gana echemu. Se ni amaibi echemu kono. Na Babylon echemu ko, amaibi echemu ko. Iti ususo siye ohoma heaven. Se ni beya, usu unchemu ko basa. 2 Timothy chapter 2, 1 and 3. Timothy nguma etosu mienu no. Bikai iti bakon. Iti mienu. 2 Timothy chapter 2. Bikai verses 1
to 3, 2 Timothy chapter 2, 1 to 3. Efe wo me ba. Ye din adom. Adom no ebo. Ebo papa papa. Tu sre rade rade ma wadum o nosu o miso. Rade ma wadum o nosu o miso. Na aduma ewo Kristo Yesu mu numu. Na de uti free manumu. Adansi fo bebre enimono. Enuwa na fashe enipa no kwafua. Ube tumia chre chre ebinumo enso nsa. Ube wohona ni nsaka no krena. No diskapesi ni niso. Iti enche ubu huse. Aduma nyamidi ya mano na yede nefri niso. Enipe pi omu hunyame pa pei. But omu mesikabe ji nyamie fri omu nsem. Iti wo prichi oye bibia kura chese nyadie buwa ubia. Utuasu o miensan hwa. Ose, na wonso, miewe ni ehuna mani. Se Kristo Yesu, sre ni ipa. Se, sra, asra fwa omu kweni adi. Unso omu kwa deure mu ni ye treni ni adi. Cha omu brepa. Ne se suje ni ya oshe gana, ebresa. Na wu suje ni ya ufri, ye, heaven ye udia, upe ni pa kwa heaven. Ya wose, bibi kakrebi ya oso wabrana. Sra dum, eradibe mu adum. Hallelujah. We asuma fwa no bro mo kan sempa. Afi dru baby otana ye din din din. Bambu ya ba huni huna. Mo kenyam sume behe musei behe musei. We asuma fwa nyumani ti na ichi mo edu ya sami ensano. Uka edu ya sami enu kama wasina wo mu bibri. Awo jidi yeno. Akuma. Eni won kraye bakon. Na wo mu biara en kase no ma owo eyo onwani dia. Na nini na ye won kwasa fudia. Na asumafo no di tumi kese di Awurade Yesu wisori e ho adanse na adom kese e wo nyina so. Praise the Lord. Na adom kese e wo mu nyina so. Ti adom no ene ma ye sebi. Nti ye kase e ya adom. Ibinu so afa ye adom ni so wudi boni kura e ya adom ne chese adom no anu no debi yemfa nyam adom nye lance se didi boni o. Adom ji e free boni mu na ye ama ye yenyan kwa jie ni yenyan kumo mutie ni aye kron kron. Te obio ni mo dade huwa. Wanka uwe nsasa somro jino. Sese unwe nse bio. Nyamia se mkwana uwe na ukachira fufro. Nuhumu nye umutisa nyamini huu hupa. Di adumu yenono. Adum ema ubia opamo mati se brechi bema. Opamo mati se brechi bema. Na adum nubano suwa. Na oinejiri mkwane ni bejine hon. O ema fufro bia ninuya ma. Omu ye mema ni namfu mema. Nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no planis wo no mbeye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won tihwe won tihwe ne manu bi su de won ho tu o ho me minister smith ya we sofu we ni ade asofu om fa krofo wo bu ye wo ya nyame asofu om ye bunsama sofu pa om ko james straight so man sakra. Omu nya adumo no nombe di sofo. Nyami adumo osu ne udi sofo. Nukre o Bible muna obeka. Nyami adumo yise wukane keke. Wanka sani nyami ama waduma udi ye. Ene ya sofo di hede kwa hebe. Nyese obe jirana bibi wa anu mke bibi na kwa ye opposite. Aso ye sofo. Wan sofo ne u. Yesu sofo ne wana. Debida, debida. Mipache unya inru mukra. Unya ntiyabe de kura wa sofo di hon. Tika Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. So I'm crofons in a weas pe or mo. Now so for bansa for and a weasis so on susa. E gigi on susa. No young coupon bet to me say, or ma dumina brusso. E mammo. Na no me in emo. Any day nyina munya dear e dorso. Na munya. Na wa Proso e juma penyinemo. Praise the Lord. E juma penyinemo. Ukai chapter 12 verse 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose. Na ose mi se. Madum e doso mao. Na mitumi e wie peye. Ewo mroyimu. Iti midi enije pi. Mi huwa huwa meho. Mi mroye hon. Emum. Le Kristo ahon den. Abetrami. So praise the Lord. Iti mi mame mi papa minu ya utie me. Yeye kenyina ni se. Se adum. Eji ufri boni mua.
ne ma akoma mutie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a eni se wotena woto so ko wanim nyine wom de bia na wo sre nyame se ne bia na dom bedo so ama wo o kasa bededi wanka wo bie wano a e wodi ni patem no adom no ba ateni befri wonum wa hu siesie beye different kan wo siesie hu se jantrafo wo fro hu sofo yire wo fro hu sofo nso wa hu siesie ema emema wo moyo ma dwen so bebo adwama kondo adum no ba so a obesiesie hu enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie hu se kristo ni obi na mabonte ese oyɛ nurse de na me ehunu na hu siesie ese oyɛ police de na me ehunu siesie hu se ne kristo akyere nipa be hu se oyɛ kristo ni ampa asofo bi so a hu siesie de nka ho eno a ne wakomo madamfo bible si dia ya koma ma na busuo no eno na anoka hwe bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 osmavo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti ho se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno a ne wo se ejidi nye de ko heaven baby a obi a me mompae wai ya mi tumfo ye shira o se nenso wo de wasema

0: atoso aduonu mwotwe muotumfo ampa mukasa ntini ana o nipa ma mubu atentini ana da bi mutia samone yakomem monsemo kabinsem na mukeridi masase so abonefo bo kofri oyefunum ofri wona yemfum kwendi atro won brote so wobro wotese hrutia sutifo a wose na so a entie ntafo yifo a woyi nkonyanya nsem onyankopon bubu wonse wanum ewurade tutujata ebruwa sebomofo ma wanwise nsu a etwe okuntru ne bemamu a manu nyese de wabu ano osense nwa wapeche na so ba oba pon a ohun owiada ansa na munkuko beti nkase no nka no se yemu no o ebi o odi ebufuhie bepre nyina egu oti ne ni ni begye se ohun awereto obewo renase abonefo moje mu nipa bekase ampa aketua ho ma oti ne ni ampa onyankopon wo kwa
1: aye ndia wo Yesu Kristo die mu si nya wo nhira ni betumi aye nhira ma foforo radikan ho na boye wo Yesu die mu na ye bompa ye amen adofo no mem se mreka kreni ya ya disua afa heaven ho edin kan no ma woti ase se se wo kon do heaven a yankopon so be ma wadom a be ma wo nsaka die hwe se wo hwe yankopon kru na wo man a ye heaven a etra ho da no eno mo ni ebisa asemo sese basa ojidi ni wuka wani guso ehifa na okro ehun se ebie mienu enye benkuma na ye nifa ye heaven na ye hell eno echi ena ehwe a sacrifice of praise to God se eya na ipepi bonya misumbo yenka die nyame aya mai from all the chain kwensu ya oto mai ebie ni ye die dempo me ekekan ho ho die o die mai tie kan se obi amomodene se de bia wo sori a de radia se na ye radia ye eno ni adwuma abofo ne ye ne soro se yesu ye fi ha ko heaven a adwuma ye ko ye no timi ensha se ha ni atumi aye ni ye pa ene de di wi ade se ni nyina ne se the service that pleases God adwuma e so onyankopon ani hebrew fo ngoma no ti dumie nsenche mudunsia Hebrews 13:16. Ne ye yo any ade che na momma mwani empaso. You say sa afor bono e so nyankopon ni se. So nyame ni papa papa papa. The service that pleases God. Obi a wo wiase bia a wo fro ho ogidini wo ye adwuma bi ma nyankopon. So be so we as no nyany ni yansa na betumi aye adwuma e beso nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba se ne be a bibia wo ye no wo betumi e se wo hia ahoden a wo de beso nyame ni John se dudu a wo chi no no wo ma wo ntumi so me nyankopon ma ni se wo de wo huma Yesu Kristo a wo ma wo tumi ni ahoden boni a wo ntumi fo ahoden no nyansa no tumi nya Yesu ba oboa adom ba oboa ema utumi jai saa ni ema ninyina. Eno na ye kase, emfa hon seni ya wesi ya konkain ewo humumu. Emfa hon seni ya wesi ya drusuro ewo humumu. Se base, eni ya nkupon ewa yonkofa. Ni nipa mba tumi jina saa sisu ni nyamio wosuru di nkita huwa. Eye good relationship. Be nyami mpese esunwa. Ewo se, ye mra fomonsu ni nipa umetua ye huwishiano. Eno omo enya yonkofa ebi hia ye mwa ensu ye hia bi mwa enti se base vertically ni nyame wa yonkofa horizontally o se ni nipa nsusu nya ayonkofa din kuta ho o ma ye nye kronkron mu nya ma se ye na mwa na ye ye kronkron se e de meditation e bible nko aye she obi kura e wose e chia na yuntumi ye den chiaro na yakopem se kan ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no esa enye ebema enyam som no atosini na enye afoforo akono to Yankopon country and say, Emra, ye way, a emra, e betum dia ye afofro ye. Timoma emra from Yenfe ni pay try a hon a share nam for Yenchre won say, Yami be o ho. I was so omodo o mohom mano. Papa ye kesi e pa ye bitu ya ye no. Eka se papa ye anye se bi o yi si kache ubi nko. E nipa ni mkwanje na se obu anu ma ninyan mkwanje. Wa ye ni ye papa papa. Sa adi ene juma ne so nye miye ni se. So nye miye ni pa. Galiti fo etinsi ya. Kenchi mongkron. E ni duno. O se. Na mu ma ye mre papa yomu. Na se ya mpa ba. Ibitu ya so aba ni brim. Inti yewo bre fata, yewo bra e fata, yewo bre fata, mama ye nye enipe nye ye, enkanka, wona oye ajidi fono, enu wongwo ifye, enu wongwo ikumum, enu wongwo asori mono, mama ye nye enipe nye ye. Yesu, yewo kafane honse, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost, with power. He went about doing good. Said the Onyankopon ade enwosra Yesu Kristo. De honhon kronkron ani tumi etumo no. Na obewiase ne oyanse wochini na oyie nipa nyina yie. Okotumu buafo a se monsori. Otunkrofo a komde wa wa modua ne adi. Chese papa nkoa na na oyie. Nti se se ye Kristo fo ye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo ye ye no. Yesu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatei. Ma ye nye enipe nye ye. Enkanka. Wa wo wo ajidi. Oye ajidi fono. Ndi she. Kwa mbibia e daho mao. Every day of your life. Na wo she kwa ya ube faso. Abe ye ubi papa. Ube ye ubi ye. Anu ni Kristo sumono. Obi o ha re ho a shene krama a o pddt anuma wu ana men ko ni nche na men ko chiche ni re na men shene de na men kan shene se na mane no urade inya onu nko urade ka no ho inya onu nko anso no wo sa mane ni binim wo bi o musum o mande so ato urade so urade boa o efe se mi bisa o se wo di asem akokot na e di asem ne se wo di fo ade e be chien me akoko a oda obetumi ada sa won nyi na atiko be ya pesire unim se ba bi eduro no de owu na aba na ofro oyire na ofro ma na akachiro mo me bewu se sa mani enu bi na tu Peter enoko Herod court won su de enye se ye de mran mran na ye adwuma e be kuno so e did not to efiase nipa ba ku soja fo dunsia ene ehwe no around the clock 24 hours mo run the shift of 4 nti bebia ye de na to efiase wo soja fo mie no ho ne nan so won chi huma mo che aso ne nan abade gate na no soja fo mie no 4 to mo shift so na mo change na mo ko ni nyina echi Peter die ehwan kromo praise the Lord. Ena kurukura nchino. Anka se nyami yedena mbeye wejuma. Unimuse nyami bebuano. Praise the Lord. Iti nye DDT ni solution. Se me mama ni yesu nti makonu madrewu. Ani a friend of from frying pan to fire. Ijanwe ma fry pan uye shino. Nuwe huri uwa yede. Atum. Iwia si jetumudum. Hell ija enumuda. Forever. Iti menyi yesa ni emano krofu mu nim na ya na omo yesa miwa ma makohome e maramfo uwa ko home o nfo obi a won sakrai obi a wukun abanpo nya won fa ho nche wo ni nyame na de ho ba che wo iti sane mani emani nyina ya ade a nipa pi nim omo wiase nso omo nim ti mi no mienu ye nya nyame ni nim nyame no e wo se ko san krofu no nche ni eboa wo mo ni emo muti ase ese se wo amani a nyame su che wa amani e praise the Lord. Thessalonica nguma idin kan etinum chemodunum. First Thessalonians chapter 5 verse 15. Munhwe na obi amfa boni entua obi abonika. Ni momuni die e ich. Muni die ye chirida. Muni ni pe nyina ho. Praise the Lord. Mama mweni enye da. Munya empire boda. Nti ya wose. Munhwe na obi amfa boni entwea obi boni ka. Ene Kristo sima basu wiase. Eso mami e beifo. Nya baby e beifo. Omo ko akonchene empire bo. Nyami e kunkuma bo ifri sro empecha brewanuti. Emu buni sisim. Ense neni oba won home beifo use ye ni anwa se beifo. Empire we muni niema enipa bo ifise enipa no mo madwuma ye ye. Yesu ba nye san chirechire na oba chirechire. Won si yemfa boni nye dai. Ntwea obia bonika. Monhwe obia mfa boni ntwea obi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Se wo ya ye mi se mi so me dai. Be ye nubi, me bi etua neka. Ade nti na wo se yesa. Yesa ni ese Kristo. Obema ya adomo a ebetum di agye sa amane ni nyina. Ye drew heavy meeting no mpe. We be from amane bi a wo fa mu wi ase. Praise the Lord. Enti ne sa ne ma no ne ye a ede embe ko heaven ese bia wo bom pai boni tie ni pa na sa ne ma debi we sa enye Kristo som papa na enya me suma ni tresi ase enye papa kra Romans chapter 12 Roman 4 Roman ti du mie no en kem free nchemo do miensa no okefi nkro no se mo manya twom emfra odom mo nchiri boni mo nchiri die boni ummata papa ho mfo odua onuado eno dom ho ye oni kan enidi mo ho mo ho ni mo nye modi mo munya mo nye hunhun mo hye Monsuma Rade, praise the Lord. Ibinu muti wiasia, omu ija omu hun yine sum sika, omu suma hundie, omu sum nipa, omu sumo yirinu omu kumno. Asori tam krosi debi minia daji kra, yeko pe sika usi asori. Yeko ha usi asori. So babo si yen suma rade. Vise, at the end of the day, bibia bane wye ya, nyamesuna ensemne bibia beka. Ndi se, usuma rade ya, waya de papa. Mumma mweni nye eni dasuomo, ahuhiemo ontumo buwase. Sebase ihiya wa, mempe preo uhuso ube inya huo kwa mboni yesu seni ibinimo yeno. Ibidiye tuyo kwa akrombo, ibinimo kumunipa pripre nipa kwa akombo, minu kwa yesa kawa, niya di nkodanko de omu njini drubebia, ose ahuchire omu di kwa yesa kawa, mako defu naka mweni ya kikaka hon, ose montumo buwase. Ewa ahuhiemo. Yariye ba uye ujidini udu huwa tu nyamesu unkwa nenye na yariye ba yenye si yako hospital yenye ya sofu abo mpe yenye ye mienko dunsini biho mienko kremoho mienko bosomfuo biho mienko okote power prayer group biho uko tu nyamia chine tesa yariye no de ukwa unko heaven ubeko isunke bimo eti ahuhi amre museye sika na yariye mre muntumo buwasi munkra empaibo muara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkuma boni cement bag bebo ni trim munhira na monome munni enijifu eninye na mwene esufu osunsu. Mwenye nenya ajwen kro. Mwenye mwene nwoma kesie hon. Ni mwoma humbrasie. Ahumbrasi die emfamu. Mwomu mwenye nyansafuo. Mwomfa boni ntuya ubia boni ka. Mwena mwene nwoma eyefe inipenye na enim. Sebe tumia mwofomu die. Mwini nipenye na antina asumjie mo. Praise the Lord. adofo ntoto mo ho were wai ne mo munyai ma wo nyankopon bufuo wa twero se mina areto wo me mia na metuaka urade no kansa hallelujah nji se kom do tamfo a mane duane ni aduane papa nye ne didi ti wo nye poison wo nye boni bia wo mane duane pani su kom di obi a manusio nom ene nipa tumu ne nadamfo pa o se opena se makotena bebi enum nsan se fantel se koko ogia na nwa wo di edregum nadamfo no enum ya odru fia na fura do ano ayeden nwo zo se nadamfo no e adamfo papa e wo koko nwia e de ho sika ahodie dibia anase die enfa so bi ni so na wo yesa wadamfo na hunu nyame so hunu ya na ansakra bebi akwa koda enye popa kra inji se kom di utamfo a mane duane se su kom di no a manu bribinom na sayo no wudi beboa bo nyasrama no aguna tifi e ma boni eni wusunim ne mumfa papa e di boni sunim praise the lord na sumasi aye me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nya misu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase abone adore mu a mo kire me kire o se me kire o se se wasakra mani hu se wasakra me kire no boni kire no odo kire ni yesu don't retaliate men ye bibia ebegu yankopon ni mu ase na nyame ho fi se yankopon ye wi a e ka se nyame ayo bi a ye yo bi ni ho e chen se nyame de obone nyina chew praise the lord what you will free upon ye pm that's the greatest good any man can have on this side of the earth ati en kwaje Paul friend say so great salvation. Kwanje kese ede e sopa. Kwanje tise. Kwanje kese e tise. Nyanko pon ayi yenjiye. Nti se oye yenjiya. Amaya suwa bapa. Ubiya ufru mami ye matofo mono. Na wenye. Tina utuya mami nofu anono. Now they will send me a new year. I was running from no kick out my men. And no for no. Oh, yeah. Oh, canoness will chow to her. I'm so how when he. I'm so do I any yet. Who sounds to know with him says, I need money. Oh, no, I damn fool, dear gra, oh, bona, unina, oh, no, jar, I didn't know when you know. I'm so do I any day. And yet, when you'll be a dear noa fa, unto me from crana, dear sea baby fee. Ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu no yede owo me ti se nyame wa dom na wote asempa no na wo sakra yese bia wo kwa asore nyi nipe kwa asore nyina na sakra ipa duduo na kwa asore duduo na sakra na yesu ka kire nikodemos nikodemos okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwa enko osra himan nikodemos umame no papa wo nso kan hu se na ma umame no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni umame di troso di tro umame no papa konto kwa nti su kosu ya konto kwa ma kwa ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson e chen umame no papa wo Uma amino papa wo no mo ye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nchen praise the lord ni se wo kan john yohane nwoma edi kan no a itimien sa chemu enkron ni du no o se timien se chemu enkron ni du no obiara wo yankopon wo no no nye boni ni se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye boni fi se yankopon na wo no Yemu ni Yankopon ma na obonsam ma de die obi a wonye de tene ni de ono ni nua no emfiri Yankopon nte nye tintim ye ni patapa se unya Yankopon awo no bia righteousness flows through you freely tene ni free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ ebibia ye foforo enti obi wo kristo ma no ya body ye foforo ni matada ni nyina etwa mbie no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne odɔ si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no ni hunam no aba wo suo ne honhum aba ene odɔ ani gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni da ho osemre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so wo ye kemipo ye local preacher oye mako fo penni oye so penni oye kwarista ono obo treble ene obo adem ho na wo se gu bia so oye kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nwuma no da di pefe ani adwama mo ogyina kwa mu nso na obo adwaman ifin ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsu papa mu ni tan ensabro kwa master obo base na petition su di akire ako boni sawie nsabro agubone ni de tete sa yeni mu na mebo mu koko se de mebo mu koko ka ne no se wa wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahini no mbetena so de mu aye metu sala omunya heaven koda bisi nyankopon aye minu mi enu adom ne so amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne yenso de be ma foforo se ne be ya omso benya ensisa no bi no ma nya kwan akọ heaven praise the lord adofo nom bebi a wonam bia tren wonsa mobro hunu nsa nenso afoforo nso krofo bi oho a omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se yesu kristo wo ba na yesu se ansa na ombra no onuanum bi oho onketuo bi oho onamfo bi oho amho kire omo pa nti opese wo ye won ye na damfo bia na ninue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono yesu ti e kenka Matthew sempa na nsane abompa eti aduonu nom ifinche ma dua saba akunkosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofu nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so na obeboa boa mama nyina no nani obe papa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan wo nifa no se mu a meja ehira mu mumra mefa ahene e wasiesi ama mu firi wiase mfiti ase enu ni ne komu di me amoma mbibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho osi ekomu deme mumam bibi enomo ekɔ bibi di sukomu deme mumam ensuo nomo mi ye ohoho na mofa me ko mu fie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mo behwɛ me mi de fiase na mo ba me nkyɛe ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ni ema wadua ni diye. Anase suwe se evra di.

amwa bo e pronu mo se owura hini yen na obi bua mo se mo die minim die mo fre na mo be fra se aka se ye didi na ya nom wanim na wa chire chire yen e wo ye montre so pen obeka chire on se mo die minim die mo fre mo fre mi so mo amoye die entre nyina ho na mo be su atwere mo se se mo hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo no nyina yankopo ahenie mu amo de wapamomu afri mu obefri apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betena didie yankopo ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka echire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omo sum nyame wo nokure mu honhom ene no cream nti no omo heaven is all din nyatwem semti asori demo we di bonisi no abeye praise the Lord hallelujah uti wo kra bro uduru abe won se nyame ye nada no yankopon won si na twetwe e wo dua no eno a ena obetwa are ho ewiase ayetimon nipa bebre omunim ni ntia Yesu Kristo be wiase omunim ni ntia Yesu be wiase na Bible kire ni ntia Yesu be wiase nso nipa pi omodwene se Yesu be wiase se wo hwe nyontofo pia Yesu be wiase se ne bi omodi ni din be bo nyom omanye sika bebre nyontofo pi de omodwene no no krofo a omoye at omo draw ni mani ade no so omo ye omo ye ma dwen se Yesu be wiase ne be ya wo draw Yesu bo ho no bi beto a na onye sika eni pepi wo adwen ho ro pia omo fa efa Yesu ho ne butaye panti ye Yesu be wiase no omo nim you can sempa eti dun kronche modu ochre ni nti a Yesu Kristo obe wiase Yesu no amo ne kai osi onipa ba no ba se obehwehwe wa be chi de ayira enam adam eni eva so odi ana boni omu yeti enyankopon ti no inipe wo wiase nyina enam se yefi adam munti no yinyina boni akayen yayira awo boni mo itina Isaiah di fokese no oti ni fre nipe wo wiase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewurade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomje it is san ye me nyina se ye pa ni pa se ni pa ti ase na omo nim ni enti a Yesu ba ya kemfie be brom pimi enu a Yesu ho asem hite wi ase e ke ni pa en sakrai eti a ye enti ase ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan chro se wa me wi ase se ne be ya u be buku atade e fan akotena sori de mu na bonte wa komo mu so poto ti se ya ni mu mwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne be a obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayete se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be a ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Per se ye ye a train e fo, ye free boni mu, ni ye ba train ni abra bo, ye free sumu ba hain mu. Se ka se, ye ko tina so de matu nyuma, ya dresse fine di, anke ye sun go mu. Ni mu ne buta ye, ni sa ope su o jie m free boni mu, se ni ye be ye bitu miya fata o sura hima imu. To ba ye no o tu ni husi ho pa pa pa pa pa pa. So obekyerekyerɛ ɛkwan a ɛnam so de kɔ heaven. Na ansa na Yesu Kristo ɛɛba no, na yɛwɔ nnipa bi ɛwɔ apam dedaa mu a

ba haimu. Befi bonsamu nche aba Yesu Kristo dofo no nchen. Ubefi bonimu aba tininimu. Unipe bie ni hua ubetumidi na huo deni eja boniye. Nemu adumbi wa hua ifri nyanko ponchen. Enune ye nse nchirenye nunyina. Timekai bibie fritrose mwa chireo. Nefi yedi bia tutu biho ni ashe ni nyamibe ya maya anopei. Eh, Genesis eti insia. Nchimu ensong ene ngotri. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis eti insia. Nchimu ensong ene ngotri. Osina eradika se. Mepipa nipa mabo wono. Efri asasi eni efri. Ifro nipa so. Eko sinto tibuwa ne mwa wawiyani. Iwe mu no maso. Ifi se menu meho se miye wong. Na Noah die unya adom radie nim. Na Noah die unya adom. Asa na abenye bibino jiso ohwewe. Mm. Ti Noah ohwewe. Otie uyasi no ohwewe ni hushia ye no se. Ni nipe ye nye ni kwa ino no. Ani na enipa fasika ikuni yonku nipa. Adentine nipa ko bokro no. Adentine nipa fine yire ho eko. Oba fufro ho. Mm. Adenti na oba fi ni kunechi eko bema fufro ho. Enye ni kwa ino no. Ti radi buwame. Ubo mise wo seso. Buwame na misu mitu menseo. Ne namsa humu komni su koma ne di no wenti no. Bible se unyadom. Praise the Lord. Minim adia wukondo uwiya se debia ujunjune hona abo humpaye. Ebi diye ye sikan kwa hon. So ya no mwire fri se papa kwa si sikeni uye. Wajeni nina waha. Ebi diye ye dain kwa. Ebi diye ye kan kwa. Ebi diye ye uwiya se ahon diye mkwa. Sani ya manu nina ye. Nensu ye chwe mutaya. Ebi jeni nina waha. Eti fiche adie bia ebe tumia buwa oma wetumia sisan se nyame. Adie bia ebe tumia inyankupu mbufo efri oso. Eno na ye kasafa hon se adom. O kan Roman fongma no eti enum. Eche mo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5, 18 to 20. Roman fongma no eti enum. Bekan fri nche mo dun ochi ekosi edionu. O se, enti efe, se di ebufu nam oba kufong fom so osu ba enipe nyina sonu. Se enso enkwa bimbu nam oba kufo tine neso. Ebe ni penye naso neno. Yesu Kristo. Onone ubia oye otine nini. Onone Adama otosu mieno. Adama odi nkano. Eche ni penye na kogu bonimu. Na Yesu bae no sidebi. Se tina bonimu ni uwe ni nyamentem ebe te afibo. Iti ubi biara upese. Upu boni ujai boni na ube nyanku poncheno. Mi ni efame suwa eko nyanku ponchen. Na sedie enipa bebre no nam onipa ba kuno aso den su beye ne bonyefo no adam no no sem su bebre no nam oba kunfo no siti yesu yesu ni siti a oyene beye atene ne fo ne no na emra no de e ba sem fom so no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo enhye emra sem finance ya wo di so se de oyen wa aye bone eno se emra no de e ba sem fom so no no so na de bone adoso no adom abroso achen so enipa pi ka adom omunya nte ase e omunte ase nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone. Debi, Bible si bebi ya boni ya dosu, nyami mana adum ebroso mae. Enye ma, eye boni ya untumi nyaye no, adum ba, obe buwa emwe tumie jaye. Enye ma, ujaya, eye uyayaya, umprebie ujano, eye uya, mede, mijaya, mede, medidi, na aduma ba, be buwa, senye bea, a branti ya na baba anu hon dobe fru muna adu do nyina ama yesu diya mwenye ankupon se ni ebe ya obe bo brapa. Adume jumeye na hete se kaniye ye operation u efrewe bikoro form. Mini se ene de ene mana doso omu timu wopani ene huwe uye chuchwa wa weni gusu susu niye chuchwa so onte. Hei, inti adumne ne juma hawaye ni tise otise koro form. Se weni gusu niya ye operation ya utumi.
ye nwa upani ye, ye mfe bibie mfa wa yunano mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saa dienu o nipedwe mwa, ye chawa, ye chakrono wa, anka we ni gusu hao beti ya wa, huya ube sori ye jane kura. Enso so, adumno, chloroform no ba, na pani ye no e ba, ye bitu chao, na ni doktor nukure di nkomo, buhu se, o yue bibia, nwa yi yariene friho. Adumne juma, e ye no no. Adum bebuwa ye ma ye jai boni ye, adum me she ye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no ye se simarafo na re na wo ye sa o so ye adum adum na eye dai adum na bua se konto kwa na adum be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye ye adum obo jama o twempra wunya ntuma twe ane na mude mo ye nyam som din din din se eye adum adum ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adum wunya nti adum ase roman fo ngma ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adum ote adum asipa, ote Bible asipa, wuni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebeka sayi. Yenti na boni muna adumu no nosu ana. Ubiya usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba anu udibema tembema anu osheni yire. Ye mkosu ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkosu ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amodifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum, eyadum. Pausi debida. Ye day, ena ye beda so atinasi wo boni imu. Anase muni mse ye mudu dua obon yesu ko Kristo yesu muno, obon yesu eko ni uomo. Eti wonam uomo esubosu esye ye nene se, sedye wonam e janwe ni monyam eso enyani Kristo fre wufo muno. Sara na yenso yenante enkwa fufromo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni mede deni yine chemshe. E no me nyina aye fufro. Inti adumno babe buayen emye fri boni mo. Adumno be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne yedi aye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Liberia na mi oho na sobi ane oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. The greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat mo e jani I am fire holding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon, I don't. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Enke abofo mpo tijina ane ye wangwa se, ey, nyame na adumu dosu o. Osi Mose, ede mrano ne ba, ne Yesu de wo di adum, ena aba, praise the Lord. Iti na adumu no ye wangwa jumani nsenche ni ye wo nipa brabom. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, tise bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese ayede aka ho wo nyina wo dwinse ye bere na manyawe manyawe wo behe no dia besio efri hifa asuma sise ye mfamra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no dia beche okwa adom no sanete ebre nipa ye boni free ye mame ye mu anka owue ne ye ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebre o se ne ebe ya boni mpo chiro bo nsama chichiri wa tumu no he will set you free Ose oba no maude ho a obeye odi hye ampa uhu yesu a uhu enkwa Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa, ma afobu e da usua ye boni ye fobu ye de wuyo no, nyankupon chwe mnu amao dan kwa, praise the Lord.
Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adom ene de bai roman fo ngom etimi ensa oka firi nchemu dun kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi yina benya kupon ate muwase. Efi se, onfri mre nyumumu emu hune biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori ye nim. Emrane nshishe na mode teho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise. Onfri mrenyumumu emu hune biya bim nenim. Na mbrasu na wanemunu boni ye na efei. Ebra Yesu aduma usombu na bano na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penye nanu na efei. Wakweti mra eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansiye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nyina aso. Ansa na betu midi mredu so ono. Jisa aduma kahonti se wuntu midi. Ne Bible si ba utumbra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwetumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. E huwa dansi ene mre nye di ifo diye. Eyi nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsu nye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. Na wadina dom praise the Lord. E nam wajia ewo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti nya asonti nya me mababie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo sebi obi aye mu enfre ni pomo no no abe sebi adom amo abe sebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidi so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane ni twa wa ma ni twa mu nyankopon bo asito mu nti na odi a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu jidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese e pa wo ye mo ono odi a wo foforo brɛ ono odi nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade e hye ono na brɛ ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye se urade e da wase de ono me su ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na misusu midi sika miwo sika na midi bia si asori da midi bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame tobu ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asori da misi ya wezu si nyame nye se aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. Ose na adom eno odi nem gidie so agye monkwa. Me mama wenya nkwa gye ana. Eye sika body how dey come aso fo ntira na debida. Eye adom a odi gye Yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara wenye fi nyankopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so ne baaye. Ena madom so. Adom no odi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akyede. Emfiri nyuma mu no biara anhwa hwa ne ho
praise the Lord. Efri nyume bia wa ye mu no biara anho ahoa ne ho, obia mfa ntu ne ho se, ena me ye we na mimi ye se na mimi ye se da bi adom ene de ebrei adia nka ye emfata ye na ye nse no. Ene nyankopon nam na dum so e de amaye. Ke fata owuo, ke fata gya. Ene nyankopon nam Yesu so yi wo wie fri en so yi e fri temuo mo e de aba enkom. Eti wo kai John chapter 5 wa. Yohana asempa no eti enum wo kai fri enjichemu edionu ena ina ye hwe nia osumafo no e ka kire yen edionu na ye ose nokre nokre mesimo se. Di hoti masem no jidi osuma minu die no wodan kwa na omma atemu mu wetwem afri owuo mu konkom adom ne yu fri owuo mu konkom de owuo mu no ama odan kwa edi se base won kwa kakra na yen kwa kakra ekura ye fi yensa Yesu si mini owusori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori ubetena ho forever ubeko heaven forever samre na so no omo mutietie nyame adum so omutietie Yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ne enko menka kire Nen fa en defendi boni, nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa, oba ade na oye sa anye miye ye ye wo nwa, wo de nyaminu nini asembiya onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wo kwanse ye sisa, ye wo kwanse ye fri sumu baha imo, ye wo kwanse ye fri boni imo. Eti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniam omuye nyina nipa nyim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omunim abrabo omu bontoko omu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abana so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abana so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye den sesa be breye ne etumi afata wo sura himan mu edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyam ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no baye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adom ne tum yesa the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no eno na de sa adom no ye den ebreye. Enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a. Adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven. Between your America ticket, between your Britain ticket, Germany ticket, so heaven ticket, and yes, you can't get it. You can't hear for you now, because Jim, Nanka,
asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom press the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo cavalry di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chwe me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu no free ho na bo tremra press the lord me pa ye ko wi se ni tie wo me ne sa na me no me pa chwe me nyame so nwo ka ho na asawie no free ho nko bibi biara eye boni be all in a I fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma wo so afri hadi wasi baby papa praise the lord eno asem ne e ka kire the wonders of god's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu intimidi a chew madam fu bi se se wa free mo ye mrante e be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne e kanyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko si e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko si e friend no kwaku de do de oka sana e jiji sika brante ne nam ne kanyam sem sa eti maranfo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no kanyam sem chire obi oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem no nya accident oda hospital wo mpo no kan sem pa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum ne fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi ko me di me kwa nkafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam yam se yesu intimidi a chew enti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Who free quite sorry? Who boss sorry? Who did day? And since I've been a fear for whom? And since I've been a ukuna hunuomo, and since I've been a wira homo, ukuna kaba kunwa kemieno, ben manso yre kasa, no a bonano na pine, no can't you say, oh, de masofu who's a men and bow, ubehuni a mayo, sofu who yami huana. Adumno a pinwa cavalry. Ene sobe mwe biya su so suwa, misi nsenchile ni ebisi wa brabo. Nyami ya aduma, nesa yebe kasa afa soho. Osimina na miye ni bonyefu njine mwe dikai. Adumno tu mi Damascus kwe mono. Bonini njine fiho mabeye atrene fuo njine. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni mumini mbeme biya, ene se wudi jidi yutu ya na moko nuhua. Obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum unkono oni kwa yinseni ubonko mwa onkrono no watu pretuari njina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, Jinani Adom. I didn't say, bro. What now, sorry, dear moon fee pity pay pay, Nento quada dan one aoko. A trotter dan and a woodier, Jamada dan one aobo. A trotter dan and a woodier, and no emphasis be any so. And yet one was simi say, ready, ready, and obecos rahimam. Nimo wa wo ye meja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakra bi be kan kire mi se radi radi enfa wudin enhyen kom yenfa wudin entutu ahohom moni yenfa wudin enye ahodi ne pia na eno na mepae mu akan kire mu se mi hu mu da mu fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no nim aka wano tum wuni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesuru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odinka ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obompa ye simple wo enra
testimonies, you know, a beefy all over. Ena eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony fro if we ha nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resaf twa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But say, Nippo muti boni muna humani munina titi. Ina nenti asie, tise ni akanchura no pay. Uti asie na obo mpaye, nyamibe ya nsenchure ni ama. Baby, ya ubi ame mo mpaye. Dinkai bo mpaye, kanchure ni akuponse radi, mawadom emrameso. Enyeme wo mabrabu mwe mijaya na bo nse muni mwameno. Adomba, bitu miyejaya ni nina. Adomba, ensisa bitu miyaba. Adomba, enkwaje bitu miyaba. Adumba isumbe firi ho ama mabrabom aye han ewia be bo mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho ye yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace yankopon adum won waso a eba tetefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esese nipa ne rade medimetiefo nyina hye won se obi biara wate wasem no wate ase no hwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadum tumi no aho den emro so ma obi biara mfa ho bone ati ne mu ne bebia wo a ho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ne se obetwro enipa din won kwanguma mo bre nipa sakre no ama adom aye betum dia trance ama wo se basi woman come o yetumi aye wo dia ye da wase se wetie wo Yesu de mu na ye bom pae nyakopon onhyira opa se wa ye aso ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 bia wo bia obetumi afre na ye yi wa no de boise ne be a nyame adum be nya bebi agina yie se basi nyame be fa krofo a o manya

bɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo no, yɛhyɛ adesua bi ase. Adesua no, ɛdin a ɛda so ne sɛ uncompromising stand during persecution and temptation. Sɛ ba sɛ ɔbɔnsam de wɔtaa ne sɔhwɛ ɛreba wo so a, ɛnyɛ adeɛ a wobɛbrɛ wo gyidie ase da. Wobɛgyina hɔ ama Awurade sɛnea Shadrach, Meshach ne Abednego ɔmo gyina hɔ ma Awurade. Ɔmo wu kɔmfirinhyia bebree mpempem sɛ wɔn din ɛda so dae a no biribia a yɛbɛfa Bible ne yɛbɛpreach wobɛhu sɛ yɛka wɔn ho asɛm. Mebu sɛmti baako kyemu edu. Ɔse meba sɛ nebɔnyɛfoɔ gyegye wo a mɛmpene. Meba sɛ nebɔnyɛfoɔ gyegye wo a mɛmpene. Ne nyinaa yɛnim sɛ egya anaasɛ ɛna biara ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ wɔtenetene ne mma wɔ fie, sɛnea ɛsikyafoɔ nso tenetene nkɔdaa no wɔ sukuu mu no. Nti egya ɛhwehwɛ sɛ ne ba bɛyɛ ade pa, nanso ɛhwehwɛ sɛ ne ba bɛyɛ ade pa. Nti awofoɔ no nyinaa no, ɔmo mpɛ sɛ akwadaa no kɔ amanneɛ biara mu. Nti ɔmo ka kyerɛ kwasi, fa na si ha, mfa na nsi ha, adwoa fa na si ha, mfa na nsi ha. Ɛno na Bible nso ka kyerɛ yɛ a yɛyɛ sɛmpakafoɔ ne asɔfoɔ sɛ nnipa ɔmasakre nyinaa yɛ Nyankopɔn ma, ɛna ɔde wɔn ahyɛ yɛn nsa. Nti kɔkɔbɔ bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛbɔ wɔn no, sɛnea awofoɔ bɔ wɔn ma kɔkɔ no, yɛnka nkyerɛ Nyame mma nyinaa sɛ meba sɛ nebɔnyɛfoɔ gyegye wo a mɛmpene. Ɔbonsam na ɔtaa sɔhwɛ bi akyi. Heaven abɔ no, ɔyɛ dɛn ɔntumi nkɔ hɔ bio. Nti wo ara wohwɛ a sɛ woyɛ bonsam a nkɛdeɛ na wobɛyɛ ne nnipa a yɛwɔ asase so a dɔteɛ ne mfuntuma ne nyamede abɔ yɛn na yɛne ɛkɔ heaven na ɔno ɔyɛ ɔsoro abɔfoɔ a yɛmfa dɔteɛ ammɔ no, ɔno ɔkɔ gye mu. Nti adwuma a wɔyɛ around the clock de biara ne sɛ ɔbɛdɛdɛ nnipa no adadɛ nnipa sɛnea ɛbɛyɛ a bɛyɛ bɔne te sɛ ɔno bɔnsam ɔyɛ de bɔyɛni no na ɔdi bɔne no. Nti ɛnɛ bue w'asom no te Onyankopɔn asɛm sɛ sɔhwɛ wotwe mu tan a ɛbɛba, ɔtaa nso so ɛbɛba. Na ne nyinaa mu no, mɛmmerɛ wo gyidie ase da. Gyina pintin ma Awurade. Gyina pintin ma Awurade sɛnea ɛbɛyɛ a Nyankopɔn ani bɛkye na wobɛtumi de woatwa po a ɔhu makoa Job. Asase so ɔtene kyɛn nnipa nyinaa. Na bɔnsam sɛ waa no wayɛ ne saa, wabɔ ne ho bae, wayɛsei nti na wodi w'akyi no. Wosɔre ne hwɛ nso Job di nkonim ɔsɔhwɛ no so. Praise the Lord. Nti neɛ Bible ɛka kyerɛ yɛ no no sɛ yɛyɛ awofoɔ honhom mu, yɛnhwɛ sɛ nnipa a ɔmasakra a ɔmadwene a ɔmyɛ Nyankopɔn nkurɔfoɔ no, ɔmbɛtwe ɔmo ho afi bɔne biara ho. Yɛnhwɛ mebusɛm ti 9 kyɛmu 14 kɔsi 16 no. Mebusɛm ti 9 kyɛmu 14. Ɛnkɔ abɔnefoɔ kwan mu na ɛmfa nnipa bɔne kwan so kwati no. Ɛnsene mfa so ɛmane, ɔse ɛnsene mfa so mane firi ho na sane ho kɔ. Na ɔna gye sɛ ɔyɛ bɔne ansa na ɔntumi nna gye sɛ wahwe obi ase ansa. Obi a wabɛ wiase na deɛ ɔse bɔne nko ara na medie. Obi a ɔgyina hɔ ma nyame mempɛ, ɛyɛ mehi, ɛyɛ me tan, mɛyaa sɛ nnipa korɔ bɛhwe ase. Nti sɛ wonnim wei a wobɛyɛ w'adwene sɛ ɛneɛma ɛkɔ so abrabɔ mu ɛtwintwa wɔnan mu na mayɛ mmerɛ menkɔ asɔre menkenkan Bible menyɛ sɛ ne nyinaa woka sɛ ɛkɔ a ɔnsam ta akyire, ɔpɛ sɛ ɔkɔka ne ho ɔgyem. Ba sɛ Nyankopɔn yɛ w'adom na sɛ nyame yiri firi hɔ a ɛni sɛ ɔkɔ gye mu da. Praise the Lord. Hwɛ Matthew nsɛmpa ɛti num nkyɛmu du ɛkɔsi dumienu nea ɔka fa ɔtaa nso ho. Bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanya wo a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba. Ɔnam nnipa so ne ɛto ho ne ɛdi wo atam ne ɛsereserew ne ɛtwetwe wo na Kristo som tantan na ne duku te sɛ nea ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛnea ɛbɛyɛ w'abam bɛbu. Ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da. Yɛyɛ wo sɛ mpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛnea ɛbɛyɛ wobɛtumi atoa so wɔ Yesu mu no akɔ heaven. Matthew nsɛmpa ɛti num kyɛmu du kɔsi dumienu. Nhyira ne wo atere ne nti wɔtaa wo.
na won na osoro ahenie no ye won dia nhyira ne mo se wo ye amu na ota mu ne midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so wo soro na sa na ota difo a odi nkan no emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wa so no mo awasakra fufro bae obe kan nsema otaye ta no ne o hawo ye ha ne maami bia o ne ne tie ono o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e maami ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne saka bi no si da bi mintu nye sa ade no bio maami ne ne hise ya je ona bibie we bia me kinkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo emi din ti odi atro kanse mo ni bi atumo so mo ma mo ni ye se se ni wesi e woni mbosa mobo moboy nya katue bia osoro ne mo brasa ne mo nu nyina ekosoro na se o mo ni gia na o katue e kese osoro praise the lord ka hun se ni mo asisa na osiresire osi mo mo ni ye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa osoro na san o te di for odi kai. So the omo mudin kan omo pe heavy akwa ya ye die chire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom pese o ti din kura because o ye de won tumi ko hobio iti e wo si nya ntiasye ya semo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa devil fronia fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pese ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo wonsam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nuanma o monsakra eso ona mo nkrofo a o mo pehevi bia kono mkwa so de enso mo tumi sakra ona mo so no mpese o mo twonsa wechi ni so ma o mo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bi e bebe ota bi e bebe bi e toaso kozisi e be wie ye kono rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkuni bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche mudu mi ensa ekosi dunu James chapter 1. James iti baako. Be kain efri inchi chemo dumien sa. Eku si edunum. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nuhe. Oso mihe. Evi se bonibi nsu nyanko pona she. No non su yuso ubiye mfe. No su ubiya sha. Ne ye onua na kono. Ah, eji jino. Ne da da no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obegya wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ni nyame apo no no na wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yakopon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrews for ngoma ni timie no nchemudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amani enti yesu utumu bua wa woso won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mu ne de hoto no so a obebua mie di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa osuru mu yesu yankopon ba no yi mu maye nso ya asemu a ejina so kanu mu tintente praise the lord e wosofu peni bia oye kesie wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si ejai asem no to okoka asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni wewu mremu dua no so
Osie nansa wo so ya yini asefufuru bia kan Yesu ho asem. Hallelujah.

Abraham eyo jidini. Abraham dine huwa mo nyankopon. Abraham teasimo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora eba bese. Abofo na omu kose kruno. Omu fane ho. Ema mweduani di eji wan, eye wan ho. Ahuye kama kama kama. No onimo se abofo mpo na oye wan ho ho. Ni ba ne ho so na chese sra abofo en wa mo aduane die itini e ba ye ni se omuka omutri mu po nyina chere Abraham se nyame na asuno ye fi heavy o si en koso dom ni Gomora eni e ma e koso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma eni e ma basa basa basa na e koso nyame su chiri bone Iti kwa na kose ukuro no. Iti Abraham utie na ya adiswa kesie pa amano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yifi se oye ojidini. Ohon kwa insi obon pa yechire nyankupon. Iti se uka Genesis iti du nkwa. Ifi nche mwedi onumi ensa mre iti bia yintu minke nkai ni nina. Nampese mika imuase mchiro. Abraham shasiye wane mpa yebonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otri nini. Iti nyadia obese ni bonyefu ni atri nifu afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Akratema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene fwa dionum, ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se, base unye ni pe dionum okronuma, ubese krona na, ni nyami se debi, Abraham Shah, dionum ne osro. En wati sube duyana enum. En wasi nyamine se ye nye duyonum niye ye duyana enum suye nyami se eno susumi se ukronu. E duyana enum ni mti. Wise debi ya omu bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E timidi kwe duyana enum. No si nyami si se mihuwe duyana ya. Misi minye dey omu nti mi se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enure dia na na dia san so e o sisa mi hu dia san ho mu ya trene fuo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hwe dia san na bia dia enye o we se ni ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidini e be sisa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me mame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kra ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mrimu mpa o si de migina na me dey migina Umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabuo mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu ho fri bone ho Edem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomora nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah Nia Abraham yeye no yensu de na wo se yeye se ya gidi fo e wo se esum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kru na che Iti debia jidifuwa ye bompa ye se urade wabufu omu kai mubru hunu. Hwe nipa omu nye ubibibi na omu titi omu tigurem. Omu tumunya kukodronsu omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise wakata wa ni mfri nipa ni manyami wa hunu. Iti ya usi it ajidifuwa yiri ye huni ye dima. Na usu ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mineo. Yon kwa no jidini ya wenye amanie
agyidifo pie di animu kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e ka wo ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ne Abednego nom Enoch nom obi ene wiase mu a onyi amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free en so mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohu se uhwe Moses a ohu se Israel fo no omaye bonie tie Nyankopon Nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abomanfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi se yes no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no ede na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wure mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya di bibri. E di se wuni namu a menye wajin se uboni e udie nu nyami hunu ti na wuni namu. E ye jidi fu di mampaya e kosu nti ena wuni namu. Nyami pese o kosu tira boni muna utu a boni so. Sekre wajin osura himana e de. Abey. Kronwa kesye ni niema basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa jidifu obi ye o dimampa ye tiseni ya Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi eradimen ye sa. E wise uye sa amaye cha wongwe shia no. Ombe kase uwajwimboni tina abefo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wonse. Ema wasifu ube mwa wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan ehuanse muyi nyina. Medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche mudu na eno. Wasi ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odimampa ye de de banono. Se gana fo mfa ho bebi edu. Ni pe wo wiasi yina. Yiri e hunye yo odimampa ya. E ni pe nungu boni mo. Omde omu yon magyen se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye yo odimampa ya. Nyanku ponbe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se. Omai biare wo wiasi. Nye gana mko. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia u be fe bia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e wo be biara. Enye gana nkon. E komo be bia rehuo. Nano obi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS buku omo lanche. O se. And then kwebe kwa di emse ba pepe. Abrofo omu di da bridge ya se. Omu ye baby na. Iti uti ha menye wa juise jama unkwana huwa manye.
hunger e kom ni arehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huru nyina wahwe de edaye so aye friend COVID 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya me ni atunya me atwena to na sematwene wudie huru ne nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ni mo mpae bom hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Peter, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno.

0: soye. Na ohwehwe se minya nkrofo bi ombe gyna ban no mu no madia ma nkrofo madia ma oman madia ma busu madia ma kura na madia ma omma ne won yiri no onkru no mana obi wo ha ni yira sakra ni krun sakra di mano memom pae se wongu bompae se nyame sakra no if you say okun ko de gima fe bo na nya de ketua ayade mu edu papa papa papa ntikoso atini su ogu kru nyame so nyame betie okunu be ma wono sakra wo yire won sakra teku otitiu memom pae se me awade kunu ma me honto me de bi memo sampae no bompae se yankopon se ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompae se ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne bompa ya nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bi eye wo papa na se wo maame no sakra ya wo titi wana eye wo man mo amamufo no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry dem to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry po ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bompaye ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bompaye ma omo Sodom sense Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no. Nyankopon o chiri bone, o so ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone. Ti se wo ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame o so chiri bone. Mmie mompaye ma ye man, mmie mompaye ma ye yire ni ye manom, mmie mompaye ma ye busuafo. Na nyame a otie Moses mpaye na obetie mpaye bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie agidifo mpaye omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyankopon cheye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyamedi amaye. E gidie kro no ne nyamedi amaye. Etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a. Se ne ojuntufo no kan na. Mi mama ni so mi kire me po. Ehe na me mu afri beba. Me mu afra safo ye ho a. Osoro ni asase yofo e ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa a bo mpae ma ni boye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato cavalry mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu de she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obeboa le se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame wugi mi a mi ni boni no bi o nyame gi no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni nana odi ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non century ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mu mreso, eradie Adrian, so ye bi maye wo Yesu Christo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se eradie chwewe niwe wo maya wabo. Ni yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Christo demo. Amani e bia obi bia re demu sa adoni mrei. An wajini wo uyo hun akonfu sheni ni ekika kaho. Radimbe shese sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Christo demo. Ta mujadishye no a epi wo kavare na radifate wo nkrofu wo hon. Ni yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Christo din kesye no mu na me bompa ya safunon ka. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhira wo pa omua wasema watie yani yefo menye wo tiefo nko awrefufo emfa.

59 chemu dun wotwe o se na yehwe no ma ohunu ye Paul Peter ni James ni John ye ba ye no yankopan dum nyame bia ni ma yehun se wiase da ho tetre e da ho kakra na nso enche ni nyina betwe mu akọ bibia de ni hunu biara yemfa ye wre enhyem yemfa ye akoma nyina nkohyem yemfa ye life nyina enhyem e basa ne se twe mu a o se se wiase twe mu a woni ne betwe mu akọ o se na yehwe no ma ohunu if you say no ma ohunu no nche na etwe mu eno ma wo hunu no eno ne tena ho da nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya se tena yetie yeti wiase a ebetwe mu akọ yeti wiase a enie me wo mu nyina ebetwe mu akọ entena ho da ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die aduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne ade e maima aware a dan a ye sie ne agapade bia ye wo beka kra bi ni nyina betwe mu akọ na se entwe mu mpo a wankasa wo ye ye no betwe mu akọ enu ti ne atwe wa dwie gyina so se menke kane enkrofo keke so wi anasa da bi mpacho wi anensai uni pedua na wo ho no ne wo hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no Paul was say the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jesus be nyame na ye nsa kire ne no pese nipa hu wo kra na wo hunu se ne mre bi me ka kire mo no na no pa ho dia ye mfa ye ni hunu ye kra ye mfa ye ni hu ye honhom enso enu ne ma ye nipa efri wo mu pe esi nipa no wo nti wɔkra ne honhom no ntwe mu da nti na ɔsomafo Paul se sɛ basɛ wudi banku wudi koko ne moa ma ɔkra no nso biribi ni ne deɛ ne nyame asɛm yesu se ɛnyɛ abodɔnku na onipa di tena ase ne mmom asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn anom ɛna ɛwɔ genesis to revelation ɛti sɛ wote wiase na wodeɛ wodi ara ne sɛ wiase na wohuri dwam na wobɔ nwom tetetete ne ade ɛdeɛ ne nyame deɛ ne bible da koro wobɛhu nyame ube hu Bible so ye hu hwea enye ye etie na ye to aso asema ye hwe ne sesie wo ade a entra ho da na ne ye tena ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase ne twem akwade entwem da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwem da eye afebo eye heaven any hell. Heavy or waffy ball. Hence, or waffy ball in Tremuda. It is bra woo to a bassano ye a chin corner. She shall heavy a chirraquine, and tis a hell and a woo crow. Minini, minini, minini, no at you any now. Hold your be jay de ho, a chin ye be any ho. What de gentleman? No, I shall see a trouble. A see, I shall see a winyida. Matthew chapter 25 verse 46. Matthew sempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wan uwo benkumu nonsu se emrichi eno pupube foro. Omo mwi primu akuma se nyamiti se die mempeno. Enkwajie ti se die mempeno. Mekwa soro su boni minya idie da emrichi eno no. Oko ena obeka chile wan uwo benkumu nonsu se mwa wadumi mo. Mwumfri misunko da uja. Eno no. Da uja we see si amo bonsami na bofon. Wan see si ame nipa. Nesu nipo amu nambon sama kwa isu nyina non pesu omu di yesu echino. Eho eno omoko. No curve, no bend. 46. Na yenu befri ho ako da ahon jiremu. Odu msene mutri hon na di na mwasun. Ujano shishi bebiya. Uwene bebiya na ubu musa. Debiya na udnam na ubu musa. Na yenu befri wa koda ahuiremo. Eni patrine no be koda come. Praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It worth it to be born again. Se wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu. Emfa so wo mu papa papa papa papa. John chapter 5, 28 and 29. Yohana sempa no etinum. Chimo edionu wotwe. Eni edionon krono. Tienia,
Yesu eka ose mumma yei enye mu nwanwa if say don't ba wona owada kamne mu nyina betine ne de wo freddy na wona waye papa no beko enkwa usori mu na wona waye bone no ebeko atemu usori mu ewia say we mu achemie no atrene fo na ne bonye fo omo mu do sum bon sam ne bone no omo mu do han no omo do yesu na omo mpeso om de bone fori fori omo ho eno ansana ebetumi aye no umma kwa ma yesu aho odin ba wu mu ne tumi ba wu mu untumi fo aho odin jai bone untumi fo aho odin nya ade ye papa se o yesu ka che obi de ne obetumi aye na ansana o papa ye no ho beba mfaso no e should have foundation of Christ. Christ ni foundation no nti ne Bible say se Yesu ni mo a ye papa ye nyina te sent to magu fi wo Yakobon ni ne mum se Yesu ba what say te say so wo ye ni boyefo mo di kan kra Yesu ba na bibia ye foforo praise the Lord enti se obi wo Christo mo a anka se obi wo asori mo a na maso din di say ne ye se dey bi obi wo Christo mo ye woni pepe om gu asori dem so mo nru Yesu mo and pendudu a wuti a so dem na unru yesu mu no untumi nya eteni da untumi nya ntokwa ko da untumi nya ko no boni ni adwama moni aware sai ni apetashi wie ni wi no mo da untumi nya gayism any lesbianism da untumi nya kro no bo wadwuma mu ni aban mu da uti wani ana de james esons rai ni unya ye nyina so aka wan fa hwe anko pose yan fa hwe ama e kwaki kriki kri na yen fa hwe so jede enko ti peni nyame kwai so wai tenase menyame na wuwa wuwa nyame nyame po tenase no invitiase na nye kura ebra o sakra ye no bi wo simase ametie meti mera de mi wuna mi ngu mate gare da mi ngu ma freemacy da mi ngu ma occultism da mi ngu ma kokubonsam da mi wema yesu praise the Lord. Eno ni eka ho asem no. Ya na enwanwa mani pasi si wawu asori nyamisi mani ho wanwa. Ono a no bo owu ne nkwa. Ono ha de dudote anwunu nipa no ho mi nkwa ho mi guye mu. Eji se wuwa se nsuo na fa wo adwene kase bonsu na mini wo. Na oka kire bonsu se nipa na o mini no no de dote no fabra. Oka se de bia na. Oka kire bonsu no wa fijo na gu ho. Ah, nare na upapa uti de bede na yeho, bede na yeho. Jinya mi diji Bible di. Eti dano wasi nipo mo. Yena nankansu anu umuhu ya niembe wiasi. Ino umu nyinebe sorry. No bi biara watina siya wadini hume radino obobra papa no. Oso obe kwa daan kwam. No biya wanfani hume nyaminu. Oko de jemu, de uomu, da atimu umu. Kwa Roman Fogman uti mienu. If you check the BM person, me can kind Bible chill on the GDA, you know, Kokusu, a jina Bible mo. Say so for say, say, Nyamine Casa, Roman Fongman, a Timieno, Chemunum, Ecosi, and Chrono, Romans chapter 2, from verse 5 through to 9. Yet, tear the old young coupon, Asseme Catre, Roman Fongman, Timieno, Chemunum, Ecosi, and Chrono, or sit now, Wakuma Dane. Na no bi bisa o se so fo nyamse mu yeti o susu dudu na into me nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no no wa wo gi ni din dia o mo to me so me ye nyankopon ma utumi fo a ho de no patapa nye nyame ba gi se nyame ba mu ansane nye utumi fo a ho de nye no no amo adoma ho de beye sakra wa dwen genuinely sincere wo fi wa kun mu bompo ese we ye boni eradi fi na ekro mi nye bio de ma ye nyina fa cheme se nyame wo suru no hu se pa ne pa nye kwakua na nsia dwen sakra wo be hu se se chrede si wa kubo ebin mu enti kuma ne kwakua na nsia dwen sakra ro sakra masakra masakra suru odi boni kunye nya adumo no unye nya tumi no na wa kuma din ani akuma primunti o bobo abufu ano de etwen abufu ni yankopon atentre ne no adiye da no atemu de ba ensenchre ne no wiem ne ma kosu nyina yesu sise wie no ba boni bedoso se iniquity shall abound etre twane akomatete ne ne ma obi apentem anye sike sike su ni nyina ebeka eti wosi sani ema uye ni nina wadi buwabwe nyankupo mbufu wano achate muda onene obesu su yesu di nina ebeka
Echi wosi sani ya ma uye ni yina wadi buwabu wanyankupo bufu wano acha temuda. Onene obesu sunipe yina.